limal wuy jikko fa aji u géopoliticiens yi luñ saagante saagante luñ xasante xasante luñ defante defante lu bon luñ soojante soojante ku dee ci ñoom ñeppay ñëw ku dee ci ñoom rek ñeppay ñëw fa aji u ngeen bal ma wayisa anta amuni wayisa astansaaka fansaal lahu waxtu wo xamee ni sàkku na ci yow nga laaye ko biir wayisa astansaaka dafa sàkku nga laaye ko biir dalay laaj xalaat daa bëgg nga jàppale ko ci projet sàngam daa bëgg nga xelal ko yonent nee na fansaal lahu laaye ko biir bu fekkee yaa ko tane laaye ko biir fansaal lahu aqam la ci yow de aq la jum joo xam ne yaa ko ameel de da bëgg nga laaye ko biir mu ne aq la jum moom ci yow de na nga ko ko jox laaye ko biir la nga xam ngir yàlla isa atasafa amida la fa samit u waxtu woo xamee ne dégg nga ko mu tis li ba nuppi ni alhamdulilah sant yàlla ndokkeel ko ci xéwal gim am bay sant yàlla ndokkeel ko ci daa tis li rek ni alhamdulilah yonent nee na ndokkeel ko noo koy ndokkeele mu ne ñaanal ko yërma ne yàlla njéggalul yàlla ne ko yarhamuka allah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent nee na na nga ko ñaanal de ñaanal ko xéwalam googu sax de waysa marada fa idahu mu ne waxtu woo xamee ni feebar na solo say dàll seeti ko boo ko yëgee aqam la yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa am jigéen joo xam ni daf ko bañoon ba munta xippi xool ndax bañ yonent waliyasu billah muy def saabu balee këram dem ca yoonu jàkkay yonent sotti ko fa buy tuuri mbalit mi ci yoonu jàkkay yonent lum romb ci luy jame rek xotti buteel ak findi feer ak lum yor rek lum for rek sànni ci mbalit mi bu yonent demee di julli ji dal di weta ñaamu nii jàll romb fa mbalit ma dem di ko def ba yàgg mu am moment boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam gisatu mbalit mu ni waaw diw sàngam dafee nékku tawaay ñu ne ah kay mi ngi fi de waaye daa feebar na nga hôpital yonent ni feebar mu ni waaw mu ni la solu dàllam waaxu dem fekk hôpital ba mi ñëw ni ko yonent dem moo lay rendre visite mu ne yonent man ñu ni Mohamed ibn Abdullahi mu ni mukk kooku nga xam dama koo bañ ba du ma xippi xool mu ne moo lay seet si de mu nee leen ko ne ñëw bi mu ñëwee tiim ko ci lalu hôpitalam kayfa xaaluk naka sa yaram mbaa jàmm mu ni ko waa yow lan moo la xamal ni damaa feebar mu ni ko man ko damaa gis sa yu baax yooyu nga daan tuur ca sama yoonu jàkka ja fan yëpp gisuma ko fa sama xel ne ci yow may naa laaj bi ma la laajoon ñu ni ma dangaa feebar ndaw si ni ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent dëgg nga yow yonent piir et diir nga wallaay yonent la yonent la de ma ñu xam ni boo leen ko defoon xam yonent la de li nga ko wax de dëgg la yonent piir et diir la yonent dëgg la noonu la jaam ñi wuutee fa am ñoo xam ni loo leen def mën nañ koo mun mën nañ la koo baal am na ñoo xam nag dañoo yegg fi seen borom foo xam ni saa boo leen tooñee mbaa nga tooñ keneen ñu duma la dañ ci am droit yàlla leen ci may droit boobu ñoom am na ñoo xam ni yàlla leen may droit boobu saa boo leen tooñee sañ na saa boo jàddee yoon rek sañ nañ laa yar loo tax saayir bi wax ko ci xasidaam boobu te sëñ Touba nett li ko ci nax ju xeday laaj wala qad amru ala llahimi yasubbu nii wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini saayir bi nee na man day damay sol sama dàll di dox ci mbedd mi romb samam noon mu di ma wax lu bon loo xam ne weñ wu ca dal dee ma di ko dégg ci saan nopp bu dee suñ jamono bi da nga naan su ma xëyee damay taal sama connexion dégg ci réseaux sociaux yi ñu may yàq lu mel ni mu xay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنة ميلان يون تسين إميسون بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla gilli ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakk ci ñaan Arabiyé ñoy faral di lebu ni likulli makan maqal, birib bu ne, balaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax, mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: nako yonente bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam, ramadan
0: al mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Wéru kër woowu ñu dëgmal, wéru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سنبرم تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو الصحبان وي نونك تمي وعدد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine, ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax ma xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahru ramadan al mubarak, te mu am ci téré yi ñu yolamal lool, téré yi li ñuy yolamal am ay boromi xam xam yo xamni far taxna ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeena dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut du lu am, te ku ko def danga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أيام أخرى، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، ومن تطوع غيرا فهو غير له، وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون. لولا ما سورة البقرة mana suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparé ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alaihi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de Cheikh Mahmoudoul Fadal Al-Mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu daanaka mok jihad ño xawa jégé daanaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga Cheikh Mahmoudoul Fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga boole bay ba xaw man nga boole toli fallu yi ak wéru koor muna mu ni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi mu ni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor mu ni waw mu ni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamni election laïcité la daray diine neeku ci kula ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mënu ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lolou la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla ñun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotalna ay ayi tektel ni koor faratal sunnas yonent sallallahu alaihi wasallam tektalene ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonent sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonnentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitt wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu sari di indil ludul ngant lo xamni sari an nangu nako sari an nangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wo bu ñu lay jang al fiqh islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax meunon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la nara yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la nara yubbu safara layisité tax la bayyi koor layisité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci layisité xam ngeen ni amna wenn xel wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni mën nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga rich go xamni munato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajena ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak weru sax ni feñna ay ca farata ngi sew loss weru koor di weru wo xamni mom rek moy weru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay weru koor da bok ci daraje weru koor moy alquranu karim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama huddan linnas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won huddan linnas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono lu ro njub te du ak njub bu don jamono bi nga nan liñu tuddé fo njub waaw ngi dafa am or bo xani fo la fo nga perek boko ñu sé dang koy tek or muna mu ñu amna xéti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna mu ñu fekk dara peureum la peureum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fasone mu fexé bañu fecc lañu fasone waaw shaytané waaw day ñew fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay man nañu bañu wor way élection 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñé rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna par ci par la légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sun ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'ida minkum ash-shahra mana mune falyasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala deed de kon nak falyasumhu falyasum mu wor ko hadis ba neena yonentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mu ñu yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sa'ida minkum sahara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasumu ay election bu mu la ko té wor falyasumu amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit ko wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekké wala duma fekké waye dana massa ami inshallah ta'ala dana massa ami inshallah ta'ala dana massa ami inshallah ta'ala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répéter na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jafewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyenu transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wul bit dakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul wali sax waye wali sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci première sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok ma ng mom men ma ng men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité mu bur won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de aw ala safar bolewu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéro koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama leena beug ta sonal man yalla beuguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma leena sonal nak beuguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wa antasu mo khairun lakum ay bëgguma leen sonal bëgguma leen sonal kon bokki julit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay ni ci jëmm ju nekk bu sarsay daje ci yow koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu mooy ay ponk ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi ponk yi ndax moom ay ponkam bariwut am na ñu ko def benn am ñu ko def ñaar indal ana fiya wal ana bila ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal kii dëggal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiallahu anhu ñoom ñooy ana fiya yi ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am ana bila mooy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am waaye inda shafiiya wal malikiya ñoom dañuy déedéet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukk na tey ni inda shafiiya wal malikiya ngirum imam malik ak ngirum shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la te mooy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene ndax yonantu sala alai sallam nee na innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene ñu ni yéene du ponk waaye charte la charte loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam diggante ponk ak charte fuqaaw yi xam nañ ko lijjanti nañ ko ku jàng fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat dégagé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog ponk baa ngoog dégagé sa bopp ci lépp luy tax koor dog moo xam ci bànneex la moo xam luy jaar ci gémmiñ la moo xam luy jaar ci bakkan la moo xam luy jaar ci nopp la moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu mooy nga génn ci ba set ci wicc ñi nga xam ne ñooy shafiiya ak malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu njëkk bi ponk bu njëkk bi saniihuma anniya mooy yéene moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaar

0: nga caf ka ngëm yàlla, ngëm yàlla bu doon mànt fees màcc nga ko. Loolu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax. Nee na ay jikko ngi ni yoo xam ne ku mu ne ci yow bu fekkoon ni ngëm yàlla mànt fees la, mu ne mu ne màcc nga ko ba mu jeex. Ñu ne ko waaw jikko yooyu yan la, mu ne xanaa bëgg yàlla ko yonantam ba mu gënal la ludul ñoom. Bëgg yàlla ko yonantam ba mu gënal la ludul ñoom. Nee na foo gis ko ko def rek xamal ni mos na mandargam neexitu ngëm yàlla mos na ko. Kooka mos na neexitu ngëm yàlla alayhi salaatu wa salaam. Foo gis koo xam ni daa bëgg yàlla ko yonantam rek xamal ni mos na neexitu ngëm yàlla. Mustapha alayhi salaatu wa salaam moo ko wax. Moo tax Cheikh Mohd Bamba ni Muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil. Mu ne sala alayhi lasil bahrayni ghad marja aw kama khala. Mu ne moom Sëñ Touba radiallahu anhu Muhammadun sinatu dunya wa lasatuha. Nee na bu fekkee ni addina am na bànneex, addina bu fekkee am na bànneex, mu ne xam nga bànneex addina mooy lan? Mooy bëgg Muhammad. Sëñ Touba loolu la wax. Nee na bu fekkee ni addina am na bànneex, bànneexu addina mooy bëgg yonte yàlla Muhammad. Muhammadun sinatu dunya wa lasatuha. Nee na bu fekkee ni addina am na taar, taar ba mooy yonte yàlla Muhammad. Mu ne nag moom Sëñ Touba ak bëggam ci addina ak taaram ci addina mooy sopp yonte yàlla Muhammad. Moom lay taarloo, moom lay yëg mu saf ko ndox mu neex, moom lay mus mu saf ko ndox mu neex. Moom Sëñ Touba taaru addina ci Sëñ Touba mooy bëgg yonte yàlla Muhammad. Waaye bànneexu addina ci Sëñ Touba mooy bëgg yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Mu ne jullit te sëlmal ci koog nga xam ni mooy borom ñaari géej yi, borom ñaari géej yi wurus yi. Bu la neexee nga firee ko mooy borom géejug sariha, mooy borom géejug xaqiqa, mooy borom géejug sariha, mooy borom géejug xaqiqa yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Lasil bahrayni mooy borom géejug sariha waaye mooy borom géejug xaqiqa. Alayhi salaatu wasalaam ñaar yépp la boole woon, sariha ak xaqiqa. Al iman wal ihsan alayhi salaatu wasalaam. Kon mahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni, xubbu Muhammad alayhi salaatu wasalaam fardul ayni, fardul ayni. Moo tax Cheikh Mohd Bamba ni ko dahaani ila mathi nabi xubbu saatihi, dahaani ila mathi nabi xubbu saatihi. Sëñ Touba nee na li ma puuse tax maa sot xalima jamb daa di tagg yonte yàlla Muhammad. Mu ne ah, mu ne bëgg àjjana taxut, bëgg matérialisme taxut, bëgg taaru addina taxut, bëgg jumaa ji rafet taxut, bëgg taalibi taxut. Ñu ne ko waaw kon lan moo la tax a sot xalima jamb daa ngir tagg yonte yàlla Muhammad? Mu ne xanaa xubbu saatihi, bëgg jëmm ji rek, jëmm ji ci boppam laa bëgg. Jëmm yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci boppam rek laa bëgg. Nga xam ne même bul woon yonante rek da ko bëgg rek ngir yàlla moom, daa bëgg jëmm ji rek même bu doonatoon yonante. Gis nga ulamaau tasawuf bu ñuy misaal ci mbëggeel, xam nga ci tubaab yi dafa am lu ñuy tuddee amour commercial. Amour commercial, amour commercial mooy lan? Mooy da ngaa bëgg lii ngir intérêt dara, ngir intérêt bu ca tege. Am na loo bëgg waaye li tax nga bëgg ko, am na intérêt bu la ci nekkal moo tax nga bëgg ko, loolu mooy amour commercial. Bi ñuy misaal ci al mahabatu saati, bëgg jëm yonte yàlla Muhammad rek xaalisam, nga xam ne dara taxul nga bëgg ko dul jëmb ji nga bëgg. Biñ koy misaal ci diggante Abu Bakar ak Sayyidina Omar radiallahu anhuma, Omar bi ma tuddoon léegi. Lu ma tasu dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullahi alayhi salaatu wasalaam wa Omar yuhibbu nabiyullahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Kon Abu Bakar mbëggeelam amul illa, comme lu mel ni li Sëñ Touba wax ni moo tax mu bëgg Muhammad, loolu la ko bëggee. Mooy jëmmi Muhammad la bëgg moom Abu Bakar, même bu nekkuloo yonantu bëgg na ko rek. Daani ila mathi nabi ubbu saatihi. Nee na boo gisee man Sëñ Touba li ma puuse ci ma sot xalima jamb daa sos da neena du dara lu bëgg yonte yalla muhammad jëm ji la bëgg min abubakar yuhibbu muhammad nabiyula abubakar da bëgg muhammad mi yonente yalla bi nga xani mom bu doon won yonente bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyula muhammad omar mom da bëgg yonente yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkonte ni muhammad doonul won yonente amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonente la bu won yonente xayna kon omar man nako bañu bëgg abubakar nak même bu yonente muhammad nekul won yonente bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonente jëm ji la bëgg rek seigne touba ni non la mel ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wassalam mom nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima bëgg bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete suuf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare suuf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doy lo yalla wolu yalla diko jaamu gude ak becc foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujjot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fuñ nekkul nekku mafa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekku fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbëggel gogum mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yent yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima war na beug soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima war na beug ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama bëggel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def nako mu nekk fi daaw motax mu tekki dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi gesse nako yontu yalla muhammad fi dawo nako ko دمي وأهلي وأولادي في الدعوة له أبدا خديما مسكانا لي سندا. محبتي المختارة سيدنا أم المقان والأهلين والولدا، دمي وأهلي وأولادي في الدعوة له أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه. فوفو لك تفعل من أيام كن بغي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا waye wolof ñay day faral di wax ni bi tiw ja fayna mbal ja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gam gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibé ni ma laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciow li bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defu ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu suba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal seigne touba rek neena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall majsoob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dundu dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugue yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gisone doom fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gisone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi bamélam dong lima bëgg ci yalla dina ko am neñu seigne touba ni ko lolu cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayul qadim mu ni ko seigne touba ni ko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asaman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibra jaaxal na ma mu na mu ni man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ki tay banako lutax cheikh ibra bama cheikh ibra bëgg na ma mbëggeel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibra bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibi la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بخاني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم داي نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كا بغ يوم الخام فوم دغ فوفا غاي دغ فوم دغ رك فوفا غاي دغ مو فكيني داغا بغ اهل القران يوم القيامه فوا اهل القران نيك فوفا غاي ني بو فكي داغا بوج اهل الميسيك يولول لي مبدان تان تاتيو لين مورير بو يوم القيامه فوج دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوج اهل البوليتيك يوم القيامه فوا اهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ اهل البوليتيك فوج دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andi dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andi dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dug aljana légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil jann kuma bëgg rek ma ngi way andu dugga jann ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu muhammad ahaba al mar'u muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw ma li hafa li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tay dama la bëgg mbëggël go xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal qiyam bo muñtu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek ne ñëneenté ko ahakay al marhu muhammad ahaba aljana juma dëkk ngay dëkk nit ku ne kam bëgg fum dëkk fofu lay dëkk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joggé ci all ba ñew ni ko yow ki yalla yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala beug yalla ak yonentam muneko al marhum ma'aman ahaba beug yalla ak yonentam rek muneko al marhum ma'aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu dug aljana kuma beug rek mak yow ñoy waxu dug aljana legui nak mu dess kon
1: bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ Yalla nuko digal Yalla mo nu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen Yalla te mënu leena am connexion direct ci yent Yalla Muhammad mëna mëne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partagé ñun ñun même resubi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu wax ni bim waxé ni bim né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mënte nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mënte ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mënte ne yalla ko wax ma ja'ala Allah li rajuli min qalbayni fi jawfi Yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani Souy Yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax Yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñum kay lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci Muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna ya sidiquna ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leena di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiquna biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom ni ko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujju rabbina ala ala al khalqi ya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenen to moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoo leen don li annahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mu ne fal anbiya hujju rabbina mu ne ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujju rabbina ala al khalqi ya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali nak ñom buñ leen partager
0: seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen philosophie joggé ñoy orienter nit ñi wan leen philosophie joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc.
1: ñom ñoy orienter nit ñi walli wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna reso digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg walliw nek farat walliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre walliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali walliyan faqad asantu bil aq demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali walliyan faqad asantuhu bil arab ku nono sama walliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bako yalla am waye aw yo bako yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek ya ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yop xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya ba di reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ni ngir ngeen top seeni kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañu donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam buñu jangé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takal yont yalla muhammad juromi martaba juromi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko ko nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuq tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango
0: mo na neena kokku nga xamni dama ko yobal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnel hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnel intérêt commun moko gënal intérêt personnel hasisun ali
1: lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn du la force ci kay fay lempo hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt commun moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don keneen ba tay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm len wouf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fñay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahufun rahufun serign bu mat serign bu wotu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam rahufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante doom dalen di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu naan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramuñ peuple bi fekk boba wolof ndjay neena gone dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkar lok mbiri ni mi xewé gone day yeg ba ci ndom baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yeen tibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet da len di top ci li seen ndariñ nek wala fñay neena ci buray rayna borom waye sour la bëggoon lolu magako mëna xam mag mo mëna xam ni ci buray mën na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolu magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ci buray mën na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lo mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbata subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankote ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na majlis fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mën ta am te yalla jeexitalu ci ah kay lolou mën ta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ ni faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meñu mu na lu xew ba ren tandarma yi meñu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de mu na kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lolou meuna nek la lolou meuna nek la lolou meuna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamne ñom serigne ci ndax mag ñi len yar ño raw ñepp té lu mag ña jang jang lañ leen ko soga dem mag ñi len yar ño raw ñepp té lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé dañ may poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Serigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu mu wërta wax mba mu def lu mu wërta def lolu ya war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gërat liko dess ci bindam ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciow wu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari dañ leer lu nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari djel kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi babu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna yakarlo ak deug gu wex tal bu nopi dopi ci lool la munut en balma lool la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war muné wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man adli waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man ada al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fofa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man ada al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressource yi la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci dina ngi sun kanam dina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom yey togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw di def leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bo waxelu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali mëna nek bandi mëna nek say say mëna nek wëyu ndax wali ak wëyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bo lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis am na ngid yalla numul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi ghayri minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegat menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadin alquran la su baba nak bokki ibu saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu bi yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokki barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñu dekk ndax dañu gis am ibu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñu dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mu ni ñetti charte yi boko matalé yaangi bok ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkente ni amuloo doolay liggéeyal leen aw bi hubbi kon na nga leen bëgg te yàlla tax wala bokk nga addi yàlla leen mbëggeel gi soog a ñëw bu fekkee ni mën nga leen a xidmaal te xidmaaloo leen bëggu kese gi rek baax na de waaye nag mënoon naa gën a baax bu fekkee ni mën nga leen jox addiye te joxoo leen ko xanaa bëgg leen rek ahaka bëgg gi baax na de waaye boo ca

0: bokk auditeur yi radio xassid online dëgg ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin té seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko défal dimanche du nek bu ñent waxtu joté ci sénégal ñu ndokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wal akhirah la buñ sant yalla julli ci musa ali sallatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat bo bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye doom jo xamni khawsul warala di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul warala ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yon enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miraran miraran ba ila yawmina hadha wa wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi sallahu alayhi wasallam bim binde dendam bi di adina defé indi ñaar goor ak jigen sun borom dañi lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adam la njanaaw yi la hayawanat yi la jamaadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla wayé nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karamna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falamuhyanu ayatan tayyiba suratul nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañi ëppante daraja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wañi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du R+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la liñu tuddé égalité ak équité suñu borom néna goor ak jigen ño ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko reud ni ni la bokut ak ni nga xamne non la ko ñi nga xamne ñoy femme féministe yi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe yi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dedet d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolu mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna ali karam la wacha waxon sayyidna ali karam la wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye neena ta souf la ko lal lepp neen la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ni waaw ñom kon fan lañ yeme alquran définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falan muhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima bëgg ku ma ni gëme man yalla woluma nima bëgg ku ma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima bëgg kuma ni gëmé man yalla woor woolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginnaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñ né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koku mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gëm tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gëm tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Chine comme niko goor ñi defé a dedet Seyyidna Maryam Bousso mi ñu bëgg waxtane musta dem Dubai musta dem Hong Kong musta dem Chine bu xanté wala goor ñi ca marché ba te teriwul moonu andil ku ñu wax Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara moonu andil Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara Seyyidna Maryam mi nga xamne mo jur Isa ken musuko deg Dubai ken musuko deg Chine ken musuko deg Hong Kong ken musuko deg te moonu andil yonte Yalla Isa de alayhi salatu wassalam Seyyidna Khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la Seyyidna Khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi Khadija commerçante la won effectivement Khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax Seyyidna Khadija départ na fi and goor ñi dem Dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek Chine day délégué goor bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marsandi sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marsandi sem jël bonafisam demal ma dubai jëndal ma marsandi sangam parce que man awuma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may la ko l'islam bañ sayyidatuna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féministe mi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yonenti li lutax ali sallatu wasalam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jamu xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam ah nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam daldi wax ndaw si wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gunga am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ni ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu ëmbé fam wara ëmbé di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna muni moko sahid te front ba ñoyam loolu la yonnentou wax moko sahid te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga ëmbé fi nga wara ëmbé di imbi fa nga wara imbé yalla dogal sa bakkan dess ci wal yasubilla yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen lay bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digënti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di visit gendarme yu jigen yi di visit civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lool l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lool moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam waye bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunut mu len ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi li lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grab waye dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag fi muy bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun muy cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobuluñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yobul te lolou ci ciobare yalla la jëmu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso nga ni mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daaray kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan dañu fekk wajurum yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam jurom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon muniko mom de bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel diko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé muniko legi bi muy jigen nak motax seydouna mariam bousso bimu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala legi nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legi mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu soobe mi nga xamni moy wajurum ci goor ak soxna astawalo xana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni mohammed mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meñ dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulamaawu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaruk bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaruk bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko de waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akhana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratulay maryam busu soxna jaaratulay maryam busu di mom bam ñëw kër ci morantu sali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom lan la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci moo wara duy ndaaleek moo wara duy barigo bi booba ay barigo ki ndaa moo am bu yewoo rek root ndaa yépp seetu saa wujja aya tey seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yépp seetu saa wujja aya seetu saa wujja lu tax daa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaratu bisu moom defante rek la lay digal waaw mo sa borom keur ayé feulé nasul amaru bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sampal rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw man la ko bañu defal waye woor na min mang koy def fam demone par ci par là yow noppé go ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé bay ba nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kéro boko borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawnu bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal boko ay way juro wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sab lekh ñu la pekk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas al amaru bisu mom ngay xexal beuteur korendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante kenn ku ne ya ngay wone lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anas al amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaar de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi lay nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombli xana xamoli man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amé la salé fali nafsi yow do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo démé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama du la bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara lu la déranger dara doto la naqré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la édiquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha
1: bimu daan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aïsatu nafsul amaratu bisu digël ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafé la nga ni kaas yi toj yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aïsatu de day gone rek lolou di dara aïsatu day gone rek ya aïsa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïsa day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïsa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonent sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yonent bi ne ko ah aïsa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal tok kaas bi tour café gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïsa di goné ah aïsa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aïsa di goné ah aïsa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem du ko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow do ko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsu lawama nafsu amaratu bisu moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy feriñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy feriñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamne da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jombuna ko bo joggé ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ju bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi walliw lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul

loo xam ne nii amul xel, dundul daal, dundul ba nuppi amul xel, ni ki montagne yeeg garab yeeg yooyu yëpp dafa bokk ci xaya kii jamaadaat yi. Loolu tax ngay romb garab, ngelaw upp, xob yi jonjante, nga dégg li xob yi wax, nga dégg li xob yi, xob yi ni ñuy sàbbaale seen borom, nga di ko dégg. Nafsul mulhima bu dee bàyyima yi nature la, loo tax ngay gis bàyyima ni ki saw fas wala mbaam mi wala xar mi wala bëy mi seen borom rek xàmme ko dal di ñixal, xar mi seen boromam rek xàmme ko dal di meem. Danañ weesu foofu ñoom ci seen nafsul mulhima, ñoom bàyyima yi léeg-léeg xar mi du gis sax jëmm ji, waaye kàddu gi lay dégg rek xam ni kàddu gii may dégg kàddu Muudu Mbaye Thiam la, nga dégg mu commencé jooy, nga dégg fas yu mu dégg kàddu borom rek dal di ñixal. Lu ko ko wan, lu ko ko xamal, ku ko xamal ni kooku Mor Khoudia mooy nafsul mulhima, nafsul mulhima moo ko xamal. Nafsul mulhima ci la bàyyima yi di xame. Ñi jàng nafsu, ñi jàng nafsu, ilmu nafsu ñi ko jàng, bu ñu demee ci àll bi dañuy settantal xayawaan yi. Am na réaction boo xam ne bu ko xayawaan defee rek te nga xam ilmu nafsu rek, yow di nga xam réaction bi lum ci jublu. Joxe woon naa ci misaal, bu fekkente ni da ngaa dem ci àll bi nawet, asamaan si di taw di xiin di dënnu, léegi nga daw làqutu ci taatu garab, moo xam guy la moo xam garab bu mën a doon, nga làqutu ca. Del bàyyi xel taatu garab bi, de ko xool, gis nga bu fekkee ni dënnu daa nar a daanu ci garab gi, bu ci si ndax nekkoon da ngay gis mu wàcc daw dem ci geneen garab, bu ci jaan nekkoon da ngay gis mu wàcc daw dem ci geneen garab yëg fa, bu ci picc nekkoon da ngay gis mu daal di ni fër naaw, même bu fekkee ni picc mu doon nen la mbaa mu doon am fa ay doom, da ngay gis mu ni fër naaw dem. Loolu boo ko gisee te xam li ñuy tuddee ilmu nafs, jàng bakkan bi ñuy tuddee nafsul mulhima, baye boo nga daw sori garab ga, ndax balaa mag ay quelques minutes rek dënn dana daanu ci garab gi. Waa, lu ko xamal si ndax bi ba mu wàcc, lan moo xamal si ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes dënn dana daanu ci garab gi, lu ko xamal nafsul mulhima, nafsul mulhima moo ko xamal. Loolu nag bu ci nit ki tolloo rawatina bu dee jigéen, yooyu muy gént di ko gis day jeexital ci moom, day jeexital ci moom. Loo tax suñ borom tabaraka wa taala bu nammee indi xetti laa ko no bindee fii ci kaw suuf, da koy tànnal jigéen ji muy jaar, wali yi yonant yi bala ñoo ñëw jamono dañuy sëpp jigéen ñoon waa jamono xool ba xam jan jigéen moo leen war a jur, jan jigéen a leen war a jur. Du n'importe quel jigéen rek de, déedéet bu doon looloo kay, kon góor góorlu du am njariñ, kon góor góorlu du am njariñ. Waaye wëll wi yonent yi bala ñu dikk jamono dañuy seet jan jigéen a leen di jur ba pare, yàlla may na leen loolu, yàlla day tëbb seen ru kàttan ñu ñëw sëpp jigéen ñi. Am na nag lu ñuy vérifié ci moom, danañ vérifié ci moom ndax jigéen ji am na tawxid, mooy doyloo na yàlla te wóolu ko, benn ci ñi jëkk a seet ci la bokk. Danañ bokk la ci yeneen seet, danañ xool ba xam ndax jigéen ji moom ku muur awraam la. Imaamu Xasaa yi gis naa fu mu bind wax ni jigéen bu sàggane sàggan ba càgganteem yóbbu ko ci muy xool ba aw weñ dal ci weenam rek, ndax càgganteem nee na boo muytuwul dootu jur walliw, weñ laa weñ yi di naaw rek, nga bañ a muur sa ween ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong. Bu xoolee ci moom muur awraam, xoole ci moom tawxid, doyloo boromam, wakirlu, am na beneen bu muy seet mooy mbaadu faat waxtu, mbaadu faat waxtu ci tayeefug boppam, nga xam ne nii amul dara lu ko impeese te mu faat waxtu ci tayeefam. Gis nga ñett yi bu ko wali bi xoolee ci jigéen ji ba gis ko ci, day jaar ci moom ñëw jamono, ci moom lay jaar ñëw jamono. Gis nga bu ñëwee jamono lépp lu mu fi travaillé, lépp lu mu fi liggéey ci lu baax, yow man xiyaam bu ci ëppale tuyaaba lu toll ni dee deewu soxna si ko ëmboon ba imbi ko, du ko ci ëppale dara. Lu ko yàlla fay yow mal xam dana ko fay soxna si ko ëmboon ba imbi, sun borom dana ko fay rabbi sitiwa jàlla. Moo tax alquran ni doomu aadama man yàlla maa ko defal ñaari bakkan, bakkan yoo xam ni dafay xàmmee

والسلام على رسول الله. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبير وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu ni ko cheikh abdullahi al-ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé christe valeur lu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre desacralisé sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew desacralisé ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu desacralisé len yaq sien der saga len tumal len lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqi nas bi qulqi adna ni ngeen jeflentek nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflentel nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflentek mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati na ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel joté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena wa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko képp ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an-nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé way yujibul madda la del jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax ju rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom mang ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew farahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu leen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak artu di léeb ak luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu Seigne Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif, mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fanq. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj, asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la Sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa in al baatil kaana sa waqa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mejju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftar alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu dul sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko, sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal, léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal, léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko, ca nga yem mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko, ca nga yem déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ni ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laps temps bu passé boo xam ni walliyu Sénégal yépp saag nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma tasuuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami,
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé boy sitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum eboy sit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mu ñuko bal bal bim la door mu ni ko la illa ma ngi waat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu walli wit di senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yamuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sat légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñu ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لون دو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نيوخ موسى دي اب يونت علي صلاه والسلام يموتيا موم موسى مومي موي سيتي مروموم نيتام غير مروموم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول مو نيكو ناخ دوما نييو توپ سي سا گناو nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذار يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي مي نانكو ابراهيم عليه السلام من يوسما باي

te xanaa logique lim nangu mooy doomu war a topp bàyyi, loolu logique nangu. Waaye ginnaaw doom yàlla def na ci moom lum deful ci bàyyi, mu laabiire bàyyi ni ko man kat yàlla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow, kon nag kaay topp ma ngir ma laayale biir. Lan la ko bëgg a laaye biir? Mu ne ko xanaa tariixan mustaqiman mu najj yan min addalaal. Tariixan mustaqiman mu najj yan min addalaal. Bàyyi boo ñëwee yoon wi ma lay orienté mooy yoonu jub bi nga xam ni moo musal yonent yi fi jiitu woon, dina siraat al mustaqim. Yoon woowu moo musal, moo lay musal ci ak réer ba doo sànq mukk. Seydina Moussa alayhi salaam lan la doon sàkku ci Seydina Khadir? Mooy ilmu naafiu. Ilmu naafiu ñaar la. Ilmu naafiu saahiran dafa am saahir am baatin, wa amalu saalih. Amalu saalih ñaar la, dafa am saahir am baatin. Ñun bal Moussa ñaari xeeti xam-xam yooyu la doon sàkku ci Seydina Khadir. Te mooy xaqiqa, mooy xaqiqa, ndax Moussa moom am na sharia. Kon li ko taxoon a dem ci Moussa ci Khadir du sharia, xam-xamu sharia Moussa am na ko. Ndax xam-xamu sharia moo mën a indi équilibre ci addina bi. Moussa am na ko ba moom la doon doxal. Mais xam-xamu xaqiqa yàlla xamal na ci Seydina Khadir lu mu xamalul Moussa. Te Moussa alayhi salaam yonent la, ñaari xam-xam yëppay sottandikoo ci kaw yonent. Ndax yonent buy judd day juddwaale ñaari xam-xam yëpp, spirituel ak temporel. Ñaari xam-xam yëpp lay juddwaale. Kon Moussa juddwaale na ñaari xeeti xam-xam yëpp. Waaye ci biir ñaari xeeti xam-xam yooyu am na ca lu lëmu loo xam ni Seydina Moussa xamu ko. Khadir la ko yàlla xamal, mu ne ko kaay ma topp la, may ma topp la ngir nga xamal ma ci. Xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul woon Moussa di topp Khadir alayhi salatu wassalaam. Suñ borom ni ayo lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim, suratul hujurat. Aya boobu mën nga cee dégg ni kon nit mënta ñàkk gidd boo xam ni di ko jiitu ci programme jamono bu nekk daf koy bàyyi xel. Ñooñu mooy ñan? Mooy ñu wuutu yonent yi alayhimu salaam, ñoo fi représenté yonent yi. Ñooy ñan? Al ulamaau amiluuna. Al ulama warasatul anbiya. Ulamaa la amiluuna yi ñoo fi wuutu yonent yi. Ni ñi war a toppe ab yonent noonu lañu war leen war a toppe. Ni ñi war a digloo ab yonent noonu lañ leen war a digloo. Ñu bal ma de dama xaw a soj. Noonu lañu war a digloo. Suñ borom ni bu fekkee ni gëm ngeen yàlla, bu leen jiitoo ci yàlla ak yonentam ci benn programme, xaraleen ba yàlla ak yonentam teg programme, ngeen ànd ca programme ba. Ñu ni nag ñoom saagakat yi suñu walliyu Sénégal yii nee nañ suñu walliyu Sénégal yi dañ doon nax suñu bàyyeeg suñu maam yi rek di leen utiliser. La xadra allahu wala sama mas namaa dégg benn borom xam-xam yàgg na boo maa nga soowu. Mu ne daara ju amul daa mënees na faa génne ay pexe, waaye kenn mënu faa génne waale xam-xam. Ma dem ba jàkkaam tontu ko ni ko ba mu des nag daaray Seydina Moussa ja ak daaray Seydina Khadir ja daa amu fa, te xam-xam génn na fa boo xam ne mënees na ci bind lu fees diggante asamaan ak suuf. Kon ba mu des jooja daara, daara ju amul daa mënees na fay génne, mënees na faa génne waale pexe, waaye des fa génne waale xam-xam. Ma ne ko ba mu des daaray Moussa Khadir alayhima salaam, damaa dem ba jàkkaam di ambilaa booba damay ambilaa, ma dem ba jàkkaam fekk ko fa wax ko ko, ne ko ba mu des jooja daara. Sëñ Touba buñ ko masaana indil ku weesu jàng daara la ko yóbbu daaray tërbiya, daaray tërbiya. Bu noppee ca daaray tërbiya ji ki jàng ba wannu lef buñ dajee ci pénc mi du ko gën a jub, du ko gën a maanu. Waxuma la tux sikaret, waaye tuxkat kaas bu mu naan kooku duutu ca naan. Ñi defaru laax de, ñi defaru ca daara ja. Te pourtant day jànguñu liif gu tooy, waaye def nañ ci ñoom la Seydina Omar radiallahu anhu waxoon yonente sallallahu alayhi wasallam ñëw ni ko yow ki yàlla yónni suratul baqara mënuma koo mokkal, jàng naa guddi jàng bëccëg. Yonente bi ne ko après mu ne ko xanaa ba ko fi rek, léegi lum digle ma def lum tere ma ba yonente di ko demal, looloo ko taxoon a wàcc, kon mokkal nga ko. Alquran moom ñaari kàddu rek la, ifhal la tafhal. Ñaar yooyu rek la, comme bu diglee nga def bu tere nga ba, léegi mu ne kon kay yow mokkal nga ko. Suñ mag ñi foofu lañ nekkoon, mooy dañ lay defar ba lu yàlla digle soo xëyee ci ngay teg sa

0: tank li yalla tere do ca jaar mané na kon mbëkk ni xew Sénégal angal bima koy jàngate mooy nattu bu yàlla la bu yàlla nattu ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saaga ci suñ biirum réew ndax ñun suñuy loi saaga nekku fi crime ak astaghfirullah crime la bu dee ca loi réew yële saaga du fa crime léegi koo bëgg a saaga fii itam nekk Sénégal am na ku nekk bitim réew kooku ngay wax mu saagal la ko kon yaa ko saaga yaa ko saaga de yow xam nga ni boo saaga fii danañ la jàpp doo ñemee saaga boo tafee fota jàmbur fii bu la baalut danañ la jàpp doo ko ñemee léegi nga def loo ko ku nekk bitim réew yaa ko saaga loola duy ca saagakat boobu buy saaga ñaata wii lay am ñaata wii ndaw ñi rek ñooy lire saagakat yooyu ñi am ay vie yu dul jeex loolu la alquran digaloon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safaan nga dimbali ko ci lu tal ni dee de we suñ borom waxoon ñi wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal leen fitna ndax bu ñëwee du bàyyi kenn fi mu nekk ni musiba mii dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab sëriñ du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa doom deewul sa jarbaat dee na ca mbaa sa xarit mbaa sa doomu xarit mbaa sa doomu jarba mbaa kenn mucc ci kon alxuraan waxoon nañu ko mooy tindiku leen fitna ndax bu ñëwee day waabale du ba kenn lu ko yóbbe xale yi mooy dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a atteindre seen objectif bëgg koo jaarale ci fitna bëgg a atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon al fitnatu naima la ana allahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yàlla na yàlla rëbb ku ko yee alquran nee na wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsidu fi l ardi wala yuslixuuna nee na réew moo dem am na juróom ñeenti kuréel kuréel yoo xam ni lenn rek kay seen liggéey mafia lay doon boo xam ni lenn doo ngay seen liggéey mooy yufsiduuna fi l ard taal réew ma yufsiduuna fi l ard yàq rek nee na amul menn réew mooy dem te doo fa fekk juróom ñeenti lobby yii alquran nee na amul benn dëkk booy dem loolu da nga fa fekk juróom-ñeenti lobby alquran nee na amul benn tarixa booy dem loolu da nga fa fekk juróom-ñeenti lobby wa kaana fi lmadinati tisatu raxt luy seen liggéey yufsiduuna fi l ardi wala yuslixuuna yàq rek te duñ defar nee na réew moo dem am na fa lobby yooyu nag bëgg a atteindre seen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñoom lobby yooyu di leen wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala rajo wala conférence de presse la lu ñuy wax gone yi dañ leen di wax ni liberté boo gis am na prix dañ leen di wax naan révolution boo gis am na prix naam axakay wax nañ dëgg waaye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam moo xam spirituel la moo xam temporel la boo xam ni ba muy def révolution ca am réewam daa sacrifier gone ya ngir atteindre objectifam nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def bu dee Cheikh Mohamed Bamba mii ni tiitaroo boppam la sacrifier bàyyi fi ndaw ñi bi mu ñëweete bëgg a taxiir li fi nekk naqdu ko boppam la sacrifier waaye niwul ndaw ñi kaay ma sacrifier leen ba ko ndaw ñi ne dañoo bëgg a ànd ak yow mu ni déedéet toog leen ma dem sacrifier boppam pour atteindre objectifam ci taxiir li fi nekk naqdu ko ci mbindam ci jëfam ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxiir la nekkoon ci réewam dédé bopom la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënël ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñi politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi falata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geejgi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew mi gem ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu ash-shari'a wa akthara fiha haraj qala wa mal mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي است كو خم خم ماغي ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xama ngi fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fu mu am mu ne ko xaaral ma wo sama tayle bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñëw tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow miko talon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala anhu yow ndawli ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligence ndawlu intelligence dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligence ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitale sa ambition bayyi intelligence gannaaw neena yalla dana den ci yow sun borom day den ci yow qadab mawlak muni tuba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñelna reussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligence la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba neena koku taxagnel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrika aye lolu fokay tek ta lolou yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamun dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ni yeena tal rew mi waaw legi yeen tal ngeen rew bu nopi nak wagnu ko won gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamanteni ñi ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu teer si ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifié ñi ci des parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkoon tani tey li ñuy tuddee ay jihadiste ndem amna liñu tudde ay jihad ci ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg Europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg Europe ñu éverser leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni Europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënté safara ak mbop moy Afrique bu féké moy safara ci Europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la nattu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jinni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ياتي سمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون الاخره يحبون المال وينسون الحجاب يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون الخزور وينسون الخبور يحبون المحسيه وينسون التوبه من فان كان الامر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعه aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena won yaati samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wayansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wayansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gëna luñ mëna yuhibuna dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna dunya wayen sawnal akhirah ci la ñam dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibunal khusur wa yansawnal khubur néna muñu jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa alakhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga gennu ko légui wala ñu gennelako boko genni wul sa bop ñu gennelako r plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al qusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna at tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legi nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak muni lenn rek manam muna muni yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mautul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp fatu nañ wa mautul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xamni ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waral ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu ta sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp sun borom ngi ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato dafa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi mëna amé wërsegu leen lew dem leen fa waye na légal fu ngeen fi mëna amé wërsegu leen lew dem leen fa waye nak na légal na légal القران ان ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا لوم دون بكان ديستول علال جي دمنا ياو علال جيغا سايتوون في وران كو مانام ليجيه غير ام ايفولوشن يور سا نجابوت يور ساي واجور علال جينينا فور ديم جوخ نكو بن واي بو خامني داف لا نخ 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaît que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dana dik té kon ñun ñëpp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko défé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga njaay yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi dañu na yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alcorane daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa sénégal muna muné dalon na france ak amérique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni dañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke mu hadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni
1: ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fi xam. Dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection, seen yoon ci président, seen yoon ci opposition. Xam nga ñoom lu leen concerné mooy république bi. Ndax mënuñoo dem fenn, république bi rek lañ am. Mënuñoo dem fenn, ñoom état rek lañ. Seigne Mountakha état la, man mii di wax yéen fii état la, Cheikh Aboubakar ca Tivaouane état la, Cheikh Maye Niass ca Kaolack état la, ñooñu ñooy république bi. Ñooñu nag saa bu ñu gisee loo xam ni nar naa rëng-rëngal république bi, dañuy daal di waaxu dugg ci seenum néeg julli ñaari rakka ni yàlla allahuma. Parce que duñ bàyyi république bi muy rëppeelu, parce que xam nañ lan mooy république. Ku ko wee di nga laaj ko waa Màkka, ba nga xamee ne république ba rëppeelu na, fan lañ mujj lambi golo. Ci lambi golo lañ mujj. Seen buntu la ñu di dog dugg xalwa ni allahuma. Yàlla seede na ko, am na fii ay kilifa yu ne fii ci dëkk bi. Jenn benn bis nee naa leen diw sàngam nee nañ ma dafiy ñëw, mu naa ma ne maa ngi nii dem ci Seigne Touba wax ak moom. Ñoom dégg nañ ko. Damaa génn mu dugg bal ba tàkk. Moom bi muy dugg fekkul Seigne Touba ci rawdu bi. Wallahi wa rabbul Kaaba. Bi muy dugg la Seigne Touba génn rawdu bi. Nañ bàyyi république bi te ñoom ñu def seeni affaire ñoo xam. Nañ bàyyi ndaw ñi ñuy sacrifié te def seen politique ñoo xam. Yonente sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon lu am solo. Yéen ndaw ñi bàyyi leen ko xel. Sallallahu alayhi wa sallam dañ ne isa aradallahu bi abdin xayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi. Sun borom bu nammee ci ascam tiranga, bu nammee ci ascam yiw, bu ko naree texel ëllëg, mu naa mu ni day def muy ku doylu, da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yàlla. Ndaw ñi nañ doylu. Mu ni waaye nag wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynayhi. Waxtu woo xamee ni sun borom namm naa texeedil nit ki, nar na ko dugal ci musiba, mu naa mu ni da koy def muy ku séenéen. Lum am du ko doy. Mu dellu waxaat ci beneen hadis boo xam ne moo gën a firndeel wax jooju, mu ne atlubul awaayja bi xisatil anfus fa innal umuura tajri bil maqadir. Na ngeen sàkku possibilité yi, na ngeen ko def ci maanaam na ngeen sàkku tiranga yi ci dignité, na ngeen wut wërsëg ci dignité, na ngeen wut ak pal ci dignité, na ngeen wut pouvoir ci dignité. Mu ni ndax yàlla li muy dogal noppi na ci allahuma malikal mulki tuftil mulka man tasha. Yàlla noppi na ci de atlubul awaayja bi isatil anfus. Li ngeen di sàkku sàkku leen ko ci ak tey, mooy li Seigne Touba waxoon léegi ci naxaju xadaay laaj. Booy wut dara mu naa mu ni na nga ko wut ci discipline. Ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw, tax na seen i nopp déggatul, seen i bët xoolatul. Nga gis ndaw lu la mën a wax ni man namaa bàyyi sama waajur. Ndaw lu la ko wax. Ndaw lu mën a bàyyi ab sëriñam. Lu tax alquran misaaloon nañu ko. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu, sax la alquran wax. Suñ borom nee na am na ci ndaw ñoo xam ni lahum qulubun la yafqahuna biha. Seen xol yi léegi, seen xol yi mënatoo lu ci dugg. Wala lahum ahyunun la yabsuruna biha. Mënatuñoo gis. Mënatoo leen a wan lu ñu gëm, lu ñu gis. Waaye wala lahum asanun la yasmuna. Seeni nopp déggatuñ, dañoo tëx gumbalu. Mu ne am na ci ndaw ñi ñoo xam ni foofu lañ yegg. Dañoo boole tëx gumbalu. Suñ borom nag ni ñett yi moom ku ko boole, koo xam ne da ngaa boole tëx gumbalu. Mu ne ulaykal anaam, yaa ngi mel ni bàyyi ma. Ba yàgg mu ni bal hum adallu, bàyyi maa la tane. Nit bu yeggee ci tëx gumbalu, mu naa mu ni bàyyi maa ko tane. Foofu lañ toll, tëx gumbalu. Man nexuma kenn, waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dee dee weex, xanaa sama digganteeg yow da nga koy def ay nangami téeméeri meter. Waaye maag yow sama sun espace, sun diggante yow, nga wax ci Seigne Touba loo wërta wax, te bu ma tàllee sama loxo jot la, di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon. waxuma nak ma di la deglu yow waxuma ma di la deglu waxuma ma di la deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma di la deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayir bo waxon ni khat mata khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mun waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture mun am ñu yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mun am ñu waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund mun am ñu fekk dañoo de mu ne gis nga ñoo ñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ne de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mune bo demé fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mune xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun légui lool lañuy dund lool lañuy dund lolu lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa muttahidul jahil luñu dal ñet ñi ñoñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu timal len te liñ len timal dara du ci deug ñu sacrifier sin bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ len tek waye dañu sacrifier sin bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal té buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañu xamone li leen taxa jog xna fi ni tok na taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer deratu ko suxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nekk man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim len wax dara du ci deug ni len ko sof senegal mom liko defar bam axe fi deret suxatuko revolution pacifique mo soxat senegal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhaji malik ila akhri revolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya bal innahum nurun ma'a diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci television al muridiya ben way da wote ci ki don dirise emission bi niko mustafa mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi né haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy met la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak bañu ñew su la nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tvc jotaay bi legi di serigne mustafa lam la okay jisakumullahu khairi jisayhi

0: bokk na ci résultat wu koor ak njariñam, xam naa danañ ci mas a ñëw spécial ci résultat wu koor. Bokk na ci mooy la lay fegal safara ci hadis boo xam ne yonente sal allah sallam moo ko nettali, asiyaamu junna min annaar ka junnati ahadikum min alqital. Nee na koor day défendre nit safara ni nga xamee ne sa bubum koŋ mi noonu la lay défendre ci xeej yi ñu lay sànni ak misil yi, ak misil yi protection bi nga am mu di la défendre misil nga xam ne bu misil naawee jëm si ci yow nga anti misil ko. Nee na koor mooy anti safara, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam koor mooy anti safara. Koor xam nga da ngay am logiciel boo xam ne virus day ñëw bëgg koo yàq, antivirus bi ñëw dégaasé ko, mu ni koor mooy antivirus pour safara. Sëñ Modou, waxtaan wi jeexul, ñu yemale ko foofu mooy beneen yoon. Donc ñaari fan yi yëpp maa ngi am ay conférence yu tegaloo, démb laa jóge ci conférence Darul Karim bi di ndokkeel sunu xarit sunu wëllëre Serigne Cheikh Mbacke Abdul Baxe hafizahullah wa raha, sunu xarit la sunu wëllëre la, di ko xam ni ak njabootam ma ngi fii ci sama daara. Foofu la bëgg nit mën a yem ak confiance ci nit, boole ci nag loo xewle ni ko mënoo ñàkk ba ñu ñëw loolu aw mu payam. Ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko bam tooge jataay way juram, waaye yàlla mën na ko bam tooge jataay sëñ ma Samba rahimahullah, sëñ ma Samba Mbacke ñëpp ko xam, bokk ak sëñ Touba lépp, waaye jaay léppam jox sëñ Touba. Ngërëmal yàlla lim am mi ngi ko jënde ci loxol sëñ Touba, ci gan anam la ko jënde, ñaq mbaa ñuqt, moom ñaar yëpp la boole woon. Ndax waxoon naa leen fii ni leen alali yàlla ñaara koy jënd, ma ne ku ko weddi fexeel ak Cheikh Ibrahima nga laaj ko ko, mooy ñaq mbaa ñuqi. Alali yàlla ñaq mbaa ñuqi. Sëñ ma Samba daa boole woon ñaq ak ñuqi ba am ngërëmal yàlla ci alali yàlla jooji, jëlee ko ci loxol sëñ Touba radiallahu taala anhu. Yàlla yàlla dolli ko leer, dolli ko njëggal, dolli ko barke, taax ñu ci barkeem, te wanale ko Abdul Khadim radiallahu taala anhuma jamian. Ëllëg yow mal xiyaam, ñun ñëpp suñu borom dajale ñoo Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin, nga xam ni mooy taxaw ci kanamu yàlla peleedeel ñu, ndax yàlla wax ci alquran ni yow ma nadduhu kullu unnas bi imaamihim yow mal xiyaam. Sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen woo kenn par kenn, ku ni damay seet ka nekkoon sa xudwa te muy dëgg ci yow, nga xam ni moom nga daan roy bi nga nekkee ci addina te muy dëgg ci yow, ma àttale ci moom. Kooka bu affaire am baaxee sa affaire baax, bu affaire am baaxul waliyaasu billaa. Kon nag ñun danañ rafet njort lool ci yàlla àtte ñu ci sëñ Touba. Yàlla nañ yàlla xoolee jëmma jëm jëmmam jë waaw. Yàlla buñ yàlla toppe ak mandoom, waaye yàlla nañu toppe rek xoole ñu rek yërmëneem ji màgg ja jëmmi sëñ Touba ji. Kon day danañ taxe addina taxe alaxira. Jërë ngeen jëf, noonu leen di sant di leen ñaanal di sàkku ci ñaan. Xanaa di ndokkeel waa diaspora rawatina kóllëre daara ji ci seen taxawaay, ci seen i ñaan, rawatina kóllëre émission bi. Kóllëre émission bi ñu ci bari mësuñu maa gis, xanaa dañuy yóbbante rek ak a ñaan. Jazakumullahu xayra jasa. Ñoo ngi ci nuyu ku ci mel ni sëñ Mouhamad Diallo, sëñ Koso Fall, sëñ Waly Fay ak soxnaam soxna Gaynaba, ku ci mel ni soxna Njoba Thune, nga xam ne daanaka saa bu ñëwee Touba dana def la tout pour ñëw ci daara ji. Ñu ngi koy nuyu di nuyu waale borom këram Mame Bousso Niass, moom tamit xam nañ ko ay rakam. Man naa leen jàngal alquran jamono yi ma nekkee Dakar booba, moom xamaguma woon, gannaaw bi la ko ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar, ànd ak loolu lépp muy koo xam ne ku bëgg diine la di ci góorgóorlu. Jazakumullahu xayra jasa. Yaayi daara mi daara ji doog a sosu ba tey, ñu di ko wax Mama Diong au passage, ñu ngi koy nuyu moom tamit. Ñoom soxna Wali Dium gañ nañ leen a dégg ak borom këram, ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. Sëñ Moudou Bey, suñu wëllëre, suñu xarit, ñu ngi koy nuyu au passage. Ñoom sëñ Jili Sek Baye Jili, ñu lay nuyu. Mi ngi dëkk fii defe naa ci boori Jantul Mahwaat, nekk foofu ci bitim réew. Ñoom Serigne Khadim Jiite, ñoom it gañ nañ leen dégg ant ala kuli al daal mboolem diaspora bi, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Moudou Bey ñoom, ñoom Njawar Sek ñoom, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu au passage. Ñoom sëñ Cheikh Fall ñoom, ñoom ñëpp depuis lu bëgg a mat presque 15 ans yoo xam ni ñoom ak émission bi la
1: ak ñu dul ñom ñi nga xani yalla dogal na jotu ñu leena xam dañ ñuy deg rek di yori yubante ay message ak di leen jéglu ci ñi bari ño xani leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu genn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara je ko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéglu leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak tiant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne modou mbay cham té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lol motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tout ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu suñu borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wu andako wër mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerik ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew léegi wote du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxnam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairi jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam nuñ ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni dik wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala suñu dig ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursaloni fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sukk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويرانغو وخامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatin min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ta ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan lolou di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dund ba fekke wer wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqut ak jamono ak jikko ju naccoliko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala process sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënté procès ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jéma mu xaarana digënté khaswatu badrin ak procès antar ñaari citoyen mom lay jéma mu xaarana ma ngay jéma dendalé khaswatu badrin xam ngeen ni procès khaswatu badrin day moy procès bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin procès bobu procès l'islam la won du bon du won procès ñaari citoyen yu joté dedet procès la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon benn institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu nermel ko bafuyé ay droitam bafuyé ay droitam am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi lin ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dedet yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tolni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombe ko mune bayileen menn man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor ya ko fa fekk da ko daan wor yamul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lu ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalla na jaaduna wares na ko def te amna sax nak wares na ko def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatul badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rusa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yegge bu dajje wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram lenen loolu diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari xaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni khaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gellem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gellem namp ci mbam nga balma bad bi hadis bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yepp sax d'accorduñ ci ulama wu hadis nenañu hadis bi lu da'if la ulama wu hadis nenañ hadis bobu lu da'if la benen hadis bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alaihi wasallam niñu heway yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dog koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da len ci ñom rek du ñepp dok len ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabiyu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma nga yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xeur li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ne faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke weru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sete man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum bilahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek war na joxe fatwa bobu bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba ku nek war na joxe bobu fatwa bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba waro nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñu askane la ci Seigne Touba mourid buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer ba naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga meuna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka no man sanna sunnata sayya waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doye di ku fi fentu lu doye di ku fi kere lu doye di muna mu ni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mud bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña ko war khasatu badrin ruksa la yunus sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yow mal xiyam dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yow mal xiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dhayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كورمي ويرو كورمي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew tu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la fekke ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna ma ni def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasum muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa in ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam muna amni koor dafa reef ci ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képparu
1: ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi wa rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala naqlawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul bëgg xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala naqlawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len saseras leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mu ñoo lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sa'a ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te jublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné mune bam dess jënd jëf bam dess jënd jëf rek ñu ñu jojan la mune xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn leneen dudul koor nak baaji ñew rek ci récoltam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi ala tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandere jambe ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou ken war nako doye dalal nit lolou ken war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni feele
0: fele nga koy sanni to sol sa mbubum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka duko taxasal bu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina plaidel dina plaidel koor mom ñi ngi ko faratal ci gisu altine wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor gisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin bramni ayu lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar at ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xani ñoo fi jitu won xéet yoy yep par ñett fan lañ daan wor wër wu nek muni non la faratalé ci yeen koor muni ndax koor kat jublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantuula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantuula na muni kenn mënta te mu baye la ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye la ak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantuula ñooñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len dug ramadani yi ne yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca duggul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadan yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daanu ci so rek ñu séppi sanni sun borom néna ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amat nga di ko lepp ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maydan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lasina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

0: عن كل ما يفدي فطن للشحوي. موتاخ موني فالتمسكوا النصرة الى الحرام والمس والسمع له مع كلامي فخيل با ستانك بومكو دوخ سا نوب بومكو دغلو سا لامين بومكو واخ سا بكان بومكو نوي سا لوخو بومكو لال لولو موي دغ دغي كور وكل فكره رديه muni waxuma sax yoy waye xelmi xelmi xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalaat dara dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalaat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu señ tubani nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillak samba fisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko wax ni sal sila la sante wala sambu wala jaxate bu xëd gëte muy dama baña xif tax
1: may al mahri may al basri
0: yalla xam doyna raxasu ba ci cionca la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak day am ndogu jote nga def ko ni lool mom ci fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timé ñam defé ni ko su joggé du tu surati Je suis venu à la maison. Na xam ngeen ni bu len fatani parce que man wéru koor yi bu fekke ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla lañ fi yalla bayyi bañu wara jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ke défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu fekke ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wér koor xisitéro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ni sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daari ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullah khairu jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayi wi len ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xamnako waye ba legi rek ba legi jissakumullahu khairu jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi len di gëreum di len sante te di len ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khairu jissay yalla na len yalla fay yalla na len alquran fay yalla na len yalla taxaw yalla na len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculé pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak xoxelam bi du deñ mu barki diem rek la fi rakam juggé barki diem rek la fi rakam juggé momit xoxel gogou la am ci ñun kon lolu munu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khairu jaza woor ni mani suko dole matawon te man ko bo muytu dara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza yi sant nañ bu baax di leen ndokel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bokku na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhadji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhadji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé Seigne Touba wërsegalé ko Sidi Alhadji Malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoo ñi rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma boole ak ñom rek ñuy borom mi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegeluk bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu guddu nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

rambaaj man na wessu rambaaj man na wessu Mustapha Mbaye Sam mu don def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam don wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustapha Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustapha Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gën di rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax né ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah man ngeen raw nit ñi waye mun leen raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye munu leen raw yalla wallahi sekas bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la anna allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la anna allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fekk yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la anna allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamburam la teud di nelaw fitna ko japp njamburam la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexlela ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ko la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay interpersonnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño ta seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki dem rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois né ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci ciuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té suñu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñakk ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak donga bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez 1 mois donga bangi ni wirna bay dox
ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li li lañ ko jindé li bañ ko jindé def ko fi mané ko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxuma dara waye dana la yégal ni len ñu melni yeen yeena ñu xagn accès pour bu suñu do nga yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lolou barki dembu fi rek la kon anami ma muy rambaaj la khadra la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam way xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa way dañuy ñu portable duy ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu dew fas bu dew daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la dé dama koy jaay doy rambaaj la mu ne ab bu dé rambaaj rek dëgg raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bim ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj moko bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginnaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji niko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté té mo sotti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yaron sallallahu alayhi wasallam abram baaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexé muna man dama na ci pexé amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paka nga koy dagge de do ko dagge lancet do ko dagge len sisu paka nga lay don mune waye budé lol kay garaw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paka am bu ñew bes tak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna nima beugé mune mako dégg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma dégg mune dana la ray mi ngi ak paka néna mi ngi mu den ci ron gëganaayam té néna dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam ñalaw mu jox ko añ tal ataaya ji naan ataaya ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibar bi mune xaaral ma nelawlu comme guddii mom momo say nelaw mune kon beccëk bi na nelawlu parce que ndax liñ wax deug la wala deet bimu teddi di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaranlu mu defene day nelaw mu dal roof loxom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mune ah li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mune ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diiw dafa set dem ken xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji
rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu daldi dal ci ka waji ray ko bokki waji ñew dal ca kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy dib rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yele lan ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yelenntu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yelenntu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do nglay jur nak ciow do nglay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante mune kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy jur ciow mako garantel aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljina la jëm man yad man la wax de ko ñu wax Uqba ibn Amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yaram tu sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku beug mucc jappal saw lammi ku beug mucc muna muni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulallah ku beug mucc foy jaar ku beug mucc foy jaar muni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat Sayyidina Abi Musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexna ba du ci agressé agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste ci agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lammiñ do ci agressé kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala ali salatu wassalam yaron sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakar bu geuna reey xawma ku geuna mana wor wa jo xane buy waxtan ak mbokam buy waxtan ak xaritam buy waxtan ak sopem buy waxtan ak lideram buy waxtan ak talibem buy waxtan ak militam
militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa war ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqa war ki lool la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug muk muk muk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gem ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gem ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañuma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi mu ni wa mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko bal yegg la yow mato bëkk nek kon lol day netti nañ ñu ko lolu moy mom duma tiyé ken waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek boko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier bëgg gis serigne bi bëgg gis serigne bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi sayna Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé muk muk muk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamne yalla man nako balé moy bip bakkar bo xamne def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew sen digeunte yalla ni sama yon neewu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla efface yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partage di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partage lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa darajiruk darajiruk
dara jëruko dara jëruko kon annamima muy rambacc jikko la jo xamni na ansu billahi minna ñun ñepp na ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambacc xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fenni len kay annamima rambacc kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullahu wala samad mandarga yi nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandargam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugural bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manayil lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox amoy tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu mel ah waye man comme birëm la bo xamni ni birëm bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëm la bo xamni hôpital la dañ fay fajj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de man ko yow de wote ak alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram bac yani khash ta jafé de billah khash bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon señ modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam
سيدنا عمر نينا من رضي الله تعالى عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا دي لين خول سين تاسيون بلا يلا خول سين تاسيون دي لين خول سين كانسير بلا كو يلا خول دي لين رجل سين بوب دي يار سين بكن بلا كو يلا يار حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا لولا سيدنا عمر واخون رضي الله تعالى عنه كون نك مير ماغوك ني نيب ني اند مسلم يلا سي رمباج مسلم يلا سي فيبر خول يويو سي ورما يونتم بي عليه الصلاه والسلام بي جاي شيخنا الشيخ الخديم رضي الله عنه سن بروم مسلم نتي مسلم نتي بار بارلو دا بار بارلو دا بوك سيغا خامني دي ياق دي ياق دي تعلم ريو mbir bu ñëwé lu metti metti wax ci lay dëgg te yalla tax wax ci lay dëgg te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jengé jadd yoon nañ ko jengar ci nango jengar ci sayna abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defee president de la republique mom mo sakku won conférence de presse munit yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu new carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñe Sayna Abubakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdullilah rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdullilah rabbil alamin bima yalla bolé peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit li di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé Sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam biñu wax Seigne Ngagne barki dem rek Seigne Ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni Seigne Mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax Seigne Mohamed Mbaye taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yonné ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xamni ci Mohamed Mbaye ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu woté ni man la Mohamed rek dal di duggal addiyam waye taxagut batay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji nenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazaahi ak bolam yeen wa diaspora bi ci seen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp dal nako yalla nangu te bolam ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci woté wala ñen ñi di bind message mais mal asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonu parce que bari wu ma lu makoy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legi nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonu lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yépp yeen ñepp lañ safo yeen ñepp lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xani dina ko fay jamono bu nek tayit ku woté inshallah taala dina la jël lum gatt gatt ma jox la ci sama temps bu dé lu jëm ci mbirum diiné bu dé lenen kon yeen ñepp daal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baakha baakha baax di gëreum di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi ni ma
sa juma joju dama bëgg karaw biti gi da xam ngeen ni biir gi mom karaw won nako ba nopi dama juma ji dama bëgg karaw biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye suko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor gum ko ñor te bëggul ko wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbay sa mo xam daari mor xudje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sanabila comme nak alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëlere seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah wa ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله ونصر. وكوري تيري رجع خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي هي او علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين نيانال لين ساكو تي نيان ملي ديماس بي ويسو ñi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñi wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan wo ñu lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam na xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxal lepp nimu ci ñoon yermane nimu ci ñoon mucc ñoon alquran def leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ni ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téribul alquran def leen di déranger am ñu xamni nak alquran muy seen ndaj xol ñu bëgg ñu ñuy jàngalé mom lañuy jang guddii ak beccëk wax bi dina wax alquran daf ko jindi mbaram rabbistu jalla da wax ci teeram bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام يفكر ديما سن برام داخ ني من يالا بما نامي سي او جام فمن يريد الله ان يعذيه يسر صدره للاسلام من يالا بما نامي سي اب جام مو تخه دغ دغ تخه داماي ساني سي خولم ليرو الاسلام ساني سي خولم ليرو القران ساني سي خولم گم يالا گم القران nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yaj'al sadruhu da'ifan day xal arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanum aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat muni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiyé wala ci wér ya mu wéxu asman fu jëk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm doojo di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ne nimmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin wañax waman wirit an widlaku
yatallu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru yo taxé faw sun borom day sall ci sunu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëni day bax ñu ci wana sun borom ni kazalika yajallahu rijsa alal lisina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu gi ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñu alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye andak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo mom bu alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bi su jall da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonante bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamati al ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa al quran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma khalaqtul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu ginn buñ dajewon ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dañe ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna للناس في أسى القرآن من كل مثل من يلا نب مثال مني مثال دوم آدم نير ممنا خم نب لب وني لب دوم آدم نير ممنا خم بب جنج بني جنج دوم آدم نير ممنا خم من يلا جنج ناكو دوم آدم في القرآن وهي فأبا فأبا أكثر الناس إلى كفورا سنبرم من يتسور إسراء سنبرم وين من نب لأب جنجم دانيو لن bëtt di ca najjo dañu lank ba ñu ñu ne dëgg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci gëlem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téré wër neena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni min bu yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey seet lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé muñu ci kaw suuf jaaral nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ng koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëbëni bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sëbëni bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme idji bo gisé biñuy jangal donga bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé donga bi nasi dal di jëm baqara lu ko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sefandoo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil di ko daga tégandoo par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe nga doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe nak legi yeen nga repeter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu ñi neegul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo ñi neegul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu boy ci hisab moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ca tek li takunu min al munsirin ñun yalla no wacc al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mu ñu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisse ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ne tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnu ci wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xot ci nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi tuba jalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé waxe bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu bu dé faswi boko ne kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu dal di wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muñ ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyati di ab julit na la wër ni señ julit wërup ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warnako asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mimara donte jango basi ni mimara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni wayna hul zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon den rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum yow sa xet yak sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jam ñi waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngi di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom dakoy sop jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom muy labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bënd tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla biru ken ken biru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlu alquran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yushadda'a al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni ah man leen di deng de dama adam bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judd wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dund noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wéñ bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatti de moy likoy ñawal mu ne buñ jëlé xatti momu yalla jox nañu ñaari xatti yo xani buñ ci dé xatti xol néna xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla mu ne ko ñaari xatti yo yam la mu moy alquran ak fatali ko dé dama adama bi bu fekke nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatali ko dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way diw di ngay abit la mom day yendo wor di fanane nafi la sallallahu alaihi wasallam ni wa mom ñun def ak de ndax dañuy fatali ku de ñu ya mom nak mom xelam du dem ci de ñu accam koku du waja accam koku du waja ñu na du takku sadde allahu akbar allah

0: ay yoyu daf ca bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoyu nga xamni ay uruful muqatta'ala ni wax rek ni allah ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy seigne touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguel muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won way yow seigne touba donulo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi munima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ke tay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lu mu dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati atuni alqur'an arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni do nga lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu ta dara bëna mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu ni yarante bi la ci jublu lenn ci mufassiro ni waye ñoomit dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom jublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettres yoyu le mu am ci lettres yo xamni xamisu ko mom ci lettres yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del nepp nak ñu proposé ñuko ni force dañ ñu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax yu wacc ci mom alquran ñuko mbolem constitution yeb constitution bi do nga mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolem constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla seddelé jam ñi ci juroomi tomb wala juroom ben mu ni juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñu tuddé alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tomb wala juroom ben article ini ñu xanaan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kumpa moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de deki amna giso boko de deki way nga gem ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel bandin te den julli wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nekk ci toli dañi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul limma rasakhna min fi khul li nga am ñew mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna na ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtan yeesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi xadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamni luñu toll nga ngay recevoir ay caisse daayira nga recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señdiw ñom du ñelwani daara yi señdiw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi diblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu diblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci diblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gi da ngay melni daara suñu diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad talen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yeneen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nak nga gëm ni bis penc mom do ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoñu ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci njib deug ñu gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak njib te ñoñu dong ñoon na ra tax ëllëgë mal xiyam ulaika hum muflihun min suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi masuliyé bi am ci alquran bu fekké ni ni jëm ñu ko assumé gëm dañ ñu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi en ñu sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet bi ñam ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax mu na amul ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ wax won ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dëng ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi joggé dé amna benen monde bu dess mo wara dundat mu nak ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga né fa naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga air plus 4 Senegal bu fekene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal muy nak monde bele non la bu fekene ni yetto yoxaso bo deme dafa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo deme dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo deme fek fa dara xamaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution al qur'an karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina walla sunu baram wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sunu ko tol ni señ tuba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gën lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawon ñu ko di xol keneen defé ni koka la yalla jox mo gën li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu lepp wañ ko di ñe keneen wañ ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dinu sax nga top ko rek bëgg dinu sax nga top ko rek bëgg dind rek waxna ko burki dem ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñum rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné go mokal alquran mom lan meuna ko wat goné go wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay Seigneur Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dugni sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigneur Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni moy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekko satch ko bu fekkene xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ni jangal de manam feewu sen jang moy li ak fuñu meuna jaar ak leneen luñu meuna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy sen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambur boko lekété momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen daqara mu ñu ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جانب سويكو اللغ يوم الخيام دو ملاك دو ينمت دو الليو كمو تنيوني رك القرآن دا قرم اللغ يوم الخيام واو نق القرآن وخي الله تنين انجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جامب يالله ينمت جامب يالله والليو جامب يالله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dan alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nas na gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour djegela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manay sax ngay jang metir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tan ni yalla mëna bindu ñoom ñu wax nako ba ñu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du ma saab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim dan jox santekatu yalla yi te xam nga santekatu yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam jang alquran bu nepp rek fa téré bi tek neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang guddak beccëk so jangé tek ba nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi ci tiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko de jang te beug sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu magu yalla ni wax ji lay beug wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay beug wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla du bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay beug wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barke yalla te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dëkkon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dëkkon nit yalla dañ ñu may leen ma ndox ñu ngi ko ndox mu naan bu nuppi soxna sa ñaan deswa do wone nit rek mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi desal nga jël mi kepp ba kepp bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jop julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ni jéggal ma dé waye yow gisuma sa dom yow do am dom mune ha mune waaw soxna sa dal di jog dem ni ko na far rek doylo yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli yi day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy niru ko xawa nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaanam jeex muy delu keureum rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw lu dal koko tontu ñu ko ah man day daal ni xana baaxo ma nekk ci keur mu ko ay da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel koko mu dal ni lal basam mu dal ci teud mu tuddé ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waaja ngi gontu waxtu takusan dañ ko yow no bëgg mën ko mën de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi da yag nañ ci ñu doom ko ko dal di jël aw ko ni ko xosi xosi jox ko ko jëmbal naan mu jëmb naan
1: digëlum ci muntaka ma ak khalifa senegal kul murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bi ñu ñuul mom wacce doom ji niko dama sama ñaanal la mën ko ku jur ki ni ah xana man ak dede non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngese yep gisuma fi domam ba taxon mané ko du am dom suñu borom nako kan mo la wax ni mangese yima la wonon dong la am ci mangese amna yeneen yima la won amna yeneen mangese yima la won kon gis nga suñu borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mundef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu waxni sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jangna suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at doga tan dom adama doga tan dom adama manam doga bindi dom adama alquran yonanti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi liñ wax ci alquran biñ gisee alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha ñu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu nara texe xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara texe ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dal ni tu texe ñelna xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ño nara texe dëgg texe tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhnialna xet ba nga xamni sinu lamign no nara repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muñu dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fugge ab dañu fekko ci araf alquran ñu ni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñoom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñoom gëna yéme ci ñoom dañ leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko dund ñen ñi ni amuma ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalamun qadimun la yumallu samahu min waxi aju jek jidi sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal da xam luy alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama فنصح أن قول ما فعل. مني سميين دال في القرآن موي كلا يسافروا القرآن نينا من يلا ما واتي القرآن غير منك سين سافر القرآن سن برم نينا ما واتي غير منك سين سافر برم كلام نينا سميين موي القرآن مي nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru reuy alkibru febar yep febaru reuy mo ci yes ni alkibru alquran day faj jangoro ay kibru ni reuy jangoro reuy alquran da koy faj jangoro reuy xam nga reuy mo alagon iblis reuy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoro reuy xol bu reuy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol geleme leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol geleme wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati marire wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma nga lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ñu wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yi buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaaka te yow sun borom jang alquran ko dem xam ngeen ni bu kéroge sun borom bis ko jall bu fekkante ni dama adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kéroge dama adamay dañu daw songu yonentu bu nek yonent buñ song ni ko kay wax ci yalla mu atten li mom dem safara sax ak gëna sedd buñ songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané bu laal garab ga mo sop sop lu laal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu ñu daldi daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci égypte ñaar ña doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tan boobe ma rayon xamu nak yalla bal numu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu ibrahima alayhis salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mo ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhis salam mi nga xam ni mom mujjé ñew gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxé mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom daan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati yalla sama xébi mu ne bis bobé nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratu rahman wa bis pen ci ñepp de ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax seigne touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam seigne touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah ñu dem ba nak legi systeme adina bëgguno wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran seigne touba neena laqad qarala inun nas wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlud inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaaw alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom dox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan net yut ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pan net jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu tujud la ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu nonu ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat seigne touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bo lé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu ah mu daal dem defari kayitam ba yobitim rew wessul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañere ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar du jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessu ko seigne touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war wastakhlud ma yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mudi la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mudi la jariñ dara ci pangu bis pen ci ba waye mudi la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanante bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lool ku jangul do ko man bo gisé sunu autorité yi ko ci wax mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daraay koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy sen école arabe yi nga xamni jamu ñu fa dara lumul dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako xawam comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoy te jëmu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmu ñu leen kon di ci nga xamni indi na jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëng leen te ñoo moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñun bokku refé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adeere deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def lu ñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyafan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir allah wala saman faaw buñ tudde mag ñi sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën gimbi sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bu vrai ka amna ci mag ñi ño xamni ñata bok wax deug yalla meñu ñu lañu wara mel defu ñu lañu wara def lool d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer magma ñu kër Sidi Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lool kenn wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu wulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tubu yu gatt ya ko yak mo ne ko yeen borom tubu yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwo li sun mam yi nekkon ñu lank nalan kon ci ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu nak bis bi sax jotna waye bu fekk am ñu bëgg participer batay rek moma defé ci ñu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu ñoom sun dawda fall dawda bey ñu ñoom ñen ak suñu leer yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy opassage di ko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak deug lu bax ñuma ko wax rawon rek inshallah waxtaanu barki de mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dimb ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi sama naqwi may ko deggona ben way xox ci ben video won ni ci turul ma samba ak turuma dem man ko day katch ñu ni ma xamane ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibé seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu ñun bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñ ko waye nak bima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom masna ñu fi luma waye papa yow dongo yep dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam muniko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji muniko ay bisini ni duñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulini ak djulini ak djulini daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xamnañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xamnañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xamnañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xamnañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg man cipp ku nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mom mo de ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak mon rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoom tiisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yoneeti fi ñaari yéere ci mel nonu loolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dé man doon la man mom amu problème même bien sonné percale sax baax ma musculé fi way nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu ma la defalaté tiranga ah leg leg dako wax lool rek la kon sant na ñepp ñu ñu suñu xarit bi la tamit di serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit ci cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daar ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu passage di len dokkel di len ñaanal di sakku seen ñaan di nuy ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kam ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alayka wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi ñekuma a les waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سننا مي لا وا ني لا ني اندي لي گن لي سننا مي باي وون كون بوركوا با ني بڬ نيو باي لو سننا مي نيكون نو لان non la ko sunu ni ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer ñu fekk ñu bëgg participer ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moma defay suñu bax na bu gene ñu fekk am ñu bëgg participer nak ñu ñaan dina fa dafa ko ñu ndokk ñepp di ñu wala ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dalay daay ya ulumuddin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko saxal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ko fele ci amri ñoom ci nit di soxna ñoom bu seen ñoom bu seen ñoom ñepp ñu leen di ñu ñoom seen daw da fay daw da bi ñu ñoom ñoom asul na reew seen dawar sax di ñu ko deg ñu ko ñëw passage li ko ñaanal yalla mbolam nekk diaspora bi ñepp sun xarit jité moom tamit lay jaan ñu mëna nekk ñu woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax won rek insha Allah waxtaan bu ci dem ñu dina na ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji muru fakkam no bok ben wal Allah yowmal khiyam bok ben wal Allah yowmal khiyam ndax
0: limna fi ay dongo yu fi jangate xam sa ñu wajju danaka te dara yori ni ko ni rek kon la tax ma man ko moy ci ñu jappale tam ko lay katam ah may ñu ko waxawon ben way burki dil bi ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñew di man laaj sa juma ji ko financer man ko na tay ko na koy man ko dëgg na ben way xox ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch ñu ma ha man ko day katch de day katch sama nak rek ak ben talibé sen tibay man ko mo meun wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé.

bobu am ñu dax ci anam bobu ñu ñu def dañu yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tudé ngir lan yu baay rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi ma waye papa yow da nga ñepp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam ñuko man ñu la ko war ma jëndalé mom la def ci daara ji mom la def jaari ñuko ay bi dañu do rek ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci daal sa bu jëndal ngabotam jëndalel sama doom koku rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ñu kenn ku ko def dedet man la mëna matay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma sam lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama sam par ci ci dama dem yepp tayli be seigne touba yi la ak dilim ni ak dilim ak dilim daara ji bo ñu ay tiyane ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji ci jaan ñi indi seen doom ci daara ji xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañu islam lay jàngalé islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ci ku ñitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digge ak sama borom seigne touba mu mo def ci sama xol tabi allah ta'ala tabi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di nuy seigne ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu bi lay san kër ak bam dëgge lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man ba dal di jënd yéere yu raxax ci ko di waar yéene mako bën tuddé ba encore yéene ci fi ñaari yéere ci mel non lol yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum téré jëfum wa bu ne man doon la man mom amu problème même bien sonné par cas sax baam ma muskilé fi ma muskilé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni bu ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak lañu takay suñu bisu ñu waran wax ñu ci bisu sallallahu alayhi wa sallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa bis rek way bu ma la defal te tiranga ah lañ lek do ko wax do rek la kon sant nañ ñepp ñu ñu suñu xarit bu rek ci suñu cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit daari ihya ulum din señ mara mbacke ñu dem ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sax seen ñaan di ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayu mu kenn insha allah rabbi xam nga sun borom nak alhamdulillah lati bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak ñu ñu leen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi نكما عليه واي نين بالو كرك دي واخ سون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

0: والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام في ساعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مودو مبي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين من أن يون سين إميسون بني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ñu jéglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool. Ñu ngeen ko jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkkalante daw, kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma jëkkalante aksi rek luñ am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeexa tàmbali. Ngeen ko baal bu baax a baax a baax. Dara ngeen lu ko lu seen itte ji ngeen am ci émission bi muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñu def suñu kemtulaay kàttan bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu salaam, suñu émission bi mujjoon a am ñu ngi ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonanti alayhi wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dillu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonanti alayhi wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal. Léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi du fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek. Mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Mën ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalee gis walliw boo xam ni ci malaaka lay jàpp. Malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ngir malaaka mi oriente ko bam am li ñuy tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw yu dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla njariñal liggéeyal walliwu yàlla subhanahu wa taala alquran def ni ya ayyuhal ladhina aamanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafalu alkhayra la'allakum tuflihun suratu alhajj yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ginaaw bi ngeen gëmee yàlla bu noppi ngeen di damm seeni ndigg di rukkoo di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu waaye loolu doyut de loolu doyut de loo cay teg wafalul xayra laalakum tuflihun def lu baax di wax lu baax di sonnal ñu baax ñi xeyna kon ngeen texe kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla déedéet da ngay gëm yàlla d'abord ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi jëf yu baax yi ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe waaye li ko walax di waxe naan man duma dugg saxaar yenn saay bagage kon boo muytul say bagage dina riir axa kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagage mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqu leen a jaamu yàlla waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam te kenn daqu leen a jaamu yàlla dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd de ngir nga am wusul duyd de ngir nga am wusul yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay guide spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar ñi ca jëm gaa ñooñu nga xam ne ñooy orienté ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche fii am na mbartal fii am na montagne fii yoon yi dafa dëng fii nangam fii nangam gaa ñooñu mënuñoo ñàkk gaa ñooñu mënuñoo ñàkk nañu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mas naa laaj lenn ci taalibi yi waaw wafxalul xayra laalakum tuflihoon nu ngeen koy firee ñu ne ah mbàkki xanaa mooy def leen lu baax rek xëy na yàlla yiram leen waaye mu faxmu bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanel munsulu bilquran ada xadawtu mawridal samaan suñ borom ci boppam mooma déey alquran suñ borom ci boppam mooma firil alquran ba mujj may naanukaayu képp ku marat ci alquran dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni wafalul xayra li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax xëy na nga texe mu ni déedéet mu ni dem leen ngeen xool araf yi wafxalu juróom ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf mu ni xam nga loom lu muy firee ñu ne ah mu ni suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juroomi ponki l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponki l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilul alquran mënoo koo xam ku yàlla firilul alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponki l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponki l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sël bu mën a sël bu mënta sël bu ko ko tooñut moom walliw lu mën a sël bu mën a sël bu mënta sël bu ko ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis ni walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mun la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li taxa mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa baay mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allah xafuru rahim ma nga suratul musammin mboroom neena perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqet lu am njariñ ni yàlla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ak bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi keur keur ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu doxal la yalla bu nepp nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam djuroom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir mudul dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolum Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolou Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéel ab sérignam lako jëlé ci liggéel ab sérignam nangul ab sérignam ci la Ousmane jëlé loli jala usman amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéel sëriñam bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yastahsafa atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolu yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom
1: ne ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neena ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met bi def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci juk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamne fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko sa alal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay sét ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko delo yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci mëna am moy diw sangam mi day ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu asan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusad dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di dolli ko mba sa xel mu rafet difa dolli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jëdul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihina ak gañu baxñu waqdimhum lillahi jalla kullain da nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dong tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaré ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé man na am awamuy nan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess mo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له الغزالي نين رضي الله عنه وخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abou Youssef Dil Boustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abou Youssef Dil Boustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku dañu ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor ko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy Abou Youssef Dil Boustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje ci abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla bal la muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wu ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba neena boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoy fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku wormal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu defi xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xelkom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ñu ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téré lu ma señ touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci moy ka señ touba mako digal bi señ touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal Seigne Touba lay def ni Seigne Basse ko mu ni ngay wor mal worom xam xam yi so nga defé mel nga ni ko wor mal borom aras nga ngi ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegge sen aajo nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aaje ja dara sol sa dal di ca dox neena yalla solno dalam di dox ci sa aaje yi boko yegi ak boko yegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top to xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nikku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salih mbake radiyallahu anhu kenn werentiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goori yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salih nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ñoo bok bayyi derat waye bayyi roko taxone di wax al walidur ruh moko taxone di wax cheikh salih da bok ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bop waxuma lol mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi té pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay té luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko té amul jiw wuma bay té roj na ba nopi muni ay la yewen dey do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beccu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beut xonket mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma lamba wala bo gis na lamba sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla jariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir bal ba moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aaje yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaije lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba benn bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba benn bis donc bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo seigne babakar touré momu mo dalal alquran bay sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran bay sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayale ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mani gañu ñu nak lan la seigne touba di jundi gañu la tambale ci yonenta ba ba ci sahabatul kiram noñu la seigne touba di jinni ci xokal bu kaw nan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mën ta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dole khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek sedday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko duggu kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xoti ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam pa luma lay jox luma lay fay ni ko def na ko di mo abo yisi abo yisi da di salat bu bom mom ni di kërëm lolou ci yor yor la ci takusan la teyir ba faat teyir bi kërok bu mu gané adina ba bu mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ki rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ne man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wo len abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yisit fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam abo yisit dal di tew malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yisit dal di tiin ba xam bimu ximmi ko mom abo yisit dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waaw sa yere bi nga sol kula ko garal ci yor yor abo yisi dal ni tek xelam dem ca kako garalon yere ba de abo yisi ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di abo yisi ni ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maniko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yisit xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma geureum abo yisit bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljal ci biir ngeurmaane abo yisit ci la yalla deug jegal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dédét du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jeblu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal xama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisee walu yi bari amna fo xamni buñu fa agge ci ab lim ñu jeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jeblu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf len di wax ni bu len wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu meuna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jegalal diw dedet fi nga koy lijeenti mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam nak fi khidmati ba yowmal xiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis penc dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yekati seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man day mel yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay reservation nga xam ni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku né xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci téranga lay nek ci xiwol lay nek ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem
0: waye xaro ba ñew amérique nga doora dédé
1: dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi رسول تباني وأخرنا يا ربنا بالقدم للمسلمين أبدا ورحمة يوسن برام ما عليه نعم غدف ممن سنتبا منك سرطير بوخمني سرطير جلد نيني دون ويقم نيب مدلين لغيل دي سنو تسين مير ألق يوم الخيام عندك جرم من جمت ورحمة ورحمة dem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yannabi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxat xe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahim fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka faaylihi ko gis ko bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax nga ni ay waji le ku bax nga ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaabu gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaabu xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi señari dal sukkal seigne touba mam cheikh rahim fall amna walam bonisum dagay jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rahim fall walam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko bu lu won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du ko du ko bax waye ba ku leen maye tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ñariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko du yaw anna anna laysa huwa
0: waxon nako ca confiance bamakuba bamakuma bamako bamakula confiance bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñi tek ci tabal ji dara di

0: kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci njël bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutu jikko ba takki suuf yi daj bu takki suuf yi dajé ci yaqutu jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw du am lumu récolter luko waral yaqutu jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geejgi yaqutu geejgi dañu dem ba doom adama dañu bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinn nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutu gi lawna bu dugg ci geejgi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutu geejgi bu dut leen am jinn ngeen lek dara waru lu ko dudul yen yena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yen man yalla defumako yonentima yonni won defumako yen doom adama yi yena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fekk ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter muni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek ni sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu na len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermide fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbeuti nga salam min 1000 fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire wul liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko nagne bu nopi digal ni ni ko metti ni ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khasha bu ngeen xeye ni ngeen di metti ni ko fitna mu ngeen man mo ndax fitna sa bu xese tak bu ngeen day wabale ñep ni ko créé ñu ci seen yoon nekkul ñepp lay wabale du fa bayyi kenn ñun fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la an allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rebb na ci ko yé ñu yegg ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu yëne mu suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمر من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمر من أي واجي أو تمسي من يلا نما لا ترى له رحت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بتي من مب أجل فين وأيتر من سطر الله سمر من ترى عن الجيوش ما لله بل متي عن فيما كنت سما جامني متي عن رحت الجميع سمر من جام نما رحت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal al jinni ci sa morom jam ni ma rafatal al jinni ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci al qur'an ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinni wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سنبرم نينا أيشو يون دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي يون دم با رم با أسماني جيو ميار من واي خمال نالين لنك يون نتا جيني لولو بلن يون كو من فاو دنين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam bi ko yalla bindé da ko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaluna yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wëñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi wëñ yi sanni ni nga bëss wëñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqli ak muy xel day wax ni waaw lolu mu gëna salté waye ba yonenti wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jobule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toke jobule te mën na la jox fièvre waye bu fekké ni dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw ndekete mom mo am limuy muggé toke jobu nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wanani ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu loolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddu walé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddu walé budé wëll ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ni alayhi wasalatu radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal de yare daraje yonent dañu jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi bimu ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ñi ñoo mujjii di liggéey machine mbay yi ñoo mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey adina légui nak budé walu tuba bi ñoon bu ñu dicé adina ñom xam ngeen ni ñom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spécial mu temporel bi bu ñu dem da ko fay bayyi légui soutenu nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui au lieu que mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def benn vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté ban nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalka mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nek ñu ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo de ni ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar ak man diko siwr nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko siwr ak yow legui dindi ni espace ak distance muko dindi moy materialisme muko dindi moy xam xam bu mo don dindi muy xam xam temporel julit ni waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na
1: na ngeen di jëfandikoo seen lislaam. Bu ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu. Beneen bi mu dellu waxaat ne waysa sami'a lahwa afridu anhu. Mu dellu waxaat ci beneen aaya ni waysa marro bi lahwi marro kiraama. Kon xanaa jullit am na solution ci yàqute jamono mooy bu dee ne da ngaa taal sa internet moo xam sa Facebook la moo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci loo xam ni sharia daf la koo tere. Sun borom nee na bu fekkee ni loo gis ak sa bët la mu ne ah mu ne marro kiraaman romb ko ndànk bul vérifier bul cliquer bal mu jàll. Ngay xool vidéo ñu bind ca suuf ñu déggal diw li mu wax diw ci lu ñaaw. Sun borom ne yow bul déglu rombal. Bu fekkee jullit bu jàpp diinam nga mu ne bul déglu jooja wax. Kon alquran indi la ñu solution ci yi nga xam ni mooy réseaux sociaux yi. Mal asaf jullit ñi dañu ci prêt attention. Benn fi ñu boo doon vérifier li gën a bari ci nit ñi seeni passe Facebook loo cay fekk ab safaan rek daanaka doo ca fekk kuy waxtaane mbirum yàlla wala kuy waxtaane mbirum yonante bi wala kuy waxtaane mbirum Seigne Touba déedéet. Boo xoolee vidéo yi muy enregistré yépp ay vidéo la doon yoo xam ni benn ab comédien lay doon koo xam ne ni day ñaawal wi ci lislaam yi wala muy ñaawal yàlla ci boppam weeru koor wala muy waa joo xam ne ni day xas mbokkum jullitam wala muy yàq ab daram ila axiri. Waaye nga fekk Facebook boo xam ne la ca nekk lépp mooy waxtaani nit yàlla yi mooy def ba sa diine ñëw mooy def ba mucc ëllëgoo man xëyaam daanaka lu néew la. Yonente bi sala alai wa sallam ci hadis boo xam ni ku ñu wax Abu Sa'id al-Khudri moo ko solo radiallahu taala anhu mu ne sala alai wa sallam nee na man ra'a minkum munkaran falyuqayyiru bi yaddihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi xalbihi wa zalika adafu liman. Mu ne yonent bi nee na Moustapha alayhi salaam képp kenn ci yéen ku vérifié internet ba gis loo xam ne ni munkar la mu ne ko dindi ak sa loxo. Booy dox ci mbedd ba gis loo xam ne munkar la mu ne dindil ak sa loxo. Mu bu fekkee amoo kàtt nag dindee ko ak sa loxo nag ndax ci partage vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk. Mu ne kon bu boobaa nañ ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag. Mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag nañ ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee. Foofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal dina bu naat. Moustapha alayhi salaam nee na man isa asamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam. Bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen bët bu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeerug lislaam ci ñoom. Bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen bët bu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu keroogee des na wekki des na not ci wegeerug lislaam ci jullit ñi. Foofu lañ toll. Lislaam a ngi nii lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def du ma ji fenn. Yàllante na xalifa général wax du tee waaja bu jógee jaar ab sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ne lu lislaam bañ la lu sharia bañ la lu Moustapha alayhi salaam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara. Lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ am nañ moyens yi am nañ ñu ñu tuddee branlon fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man. Foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nusihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo di ko mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadara allah wa la sama
1: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana giso waji nga xamni andu so dem sire lay dundu andu so dem sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek ñu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla am ñu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am am na ñoo xamni seen bakkan seen yalla mun nañ laaj dañ ko ko jox sallallahu alaihi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla guna bagn kukoy jamu ci kaw suuf nga xani kukoy jamu yañu jamu xiram ni moy banex ni non la yalla guna bagn kukoy jamu ci kaw suuf xiram moy moy banex doon adama yegg ci kon di jamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangouti wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi mel ni ya juut ak ma juut alquran jundion ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharnaini inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak musa whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dañ yaq ci kaw suuf rek ñaar ñi ñu yaq lu ko raw li ñu yaq ci kaw suuf bo la yaq ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëk rek jabar do mak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaaw teef lañ sa bo leen laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef woo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghalu wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawte fi bo len ne ñaawte fi ñu mi def balen ko baxut ñu ne he bu mu ray ñun suñu baye suñu mam dañu fekk ko ñu diko def te ñun yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne len kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way saxile mom la tursidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo leen ne li ñu def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ni sun borom ne deet da ngeen ni yegul ni ay yaq kan ngeen way yene ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu duggu gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu duggu da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci nit bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
0: la khatira allah wala sallam
1: mu fatal ko ci biti nit ni mbolem yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci lolu mu def da nañ ko défendre ci ñaaw teefum woowule da nañ ko layal ci ñaaw teefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la
0: ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandar
1: naka fa la di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñin ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu su ba bu wote am mbolo bu wote su ba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masjidé rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqut ak jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legui

solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bimu dikke limu jëk tek moy fexeba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delu ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullah fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xamé ño xamné dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñu borom fu bakkanam yam xamné fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëndu mu ci dédét mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dédét soow mu kenn ngir mu na am man mo mu lay wuti saw mu ken ngirul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala كيف أداتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء الأرادي بدفن يوني صلى الله عليه وسلم واو بس بنت بكن لا يننت بنكو بس بن دنيبا كونفيانس جاكي كوسوف كن أموت كونفيانس كن بكرة ويسا تخونا أجا من دبوتي أدنيني من تنبلي في تتباقي كن ولوتل كن jëkkër wolotul jabar jabar wolotul jëkkër sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu démé ba confiance jëx ci kaw suuf jabar ak ñu moytu jëkkër naan bu waxé moom nangam bo né ñu may enregistré ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamané fi sey bi mu partager ma jëkkër ngi moytu jabar momit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko ñu di pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandar gam bis penc moy bis buñu démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom ba melni bu yonenti wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarit mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajje mo tax ma jox ko ko mané bu ñen yeggé ci légui masuliya bu suñu ko jox kiko mérito bo demé ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn parol ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gën waxkat man di buroom ma ci boole fuñ mako waxa ma wéddi ko man duma gën waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limu wax dara ci jëriñu ko ci ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax

0: ma ko waxee di ngeen ko xam. Mbooloo la moo xam ni ñooy toppatoo mbirum màggal gi. Waaye fi mu ne gis nga waa ju yor lamine mu ñaw taxaw fële ca gannaaw di sànni ay traak, di sànni ay traak. Bu ñu ko dugalee ci commission bi rek dootoo ko dégg. Kon ana lam doon ŋaññi xanaa du dëgg ci moom. Dootoo dégg moo xam ni bu ñu ko xasee dugal ci commission bi dootoo dégg lamine kooku mos ku la wax ni am na ambition wala am na conviction di nga ko gëm. Moo tax it ku taxaw ca gannaaw kër ga sànni taraag rek ñun la kaay bokk. Moo tax balaa jag salaa la salaam ni bu ngeen demee ba masuliya bi ñu ngi koy jox yowuñu ko waruñu ko amee. Mu ne bu boobaa séntu leen ni bis pénc ñëw na de bis pénc ñëw na de. Boo demee ci administration bi noonu la mel, boo demee ci kër yi diine yi noonu la mel. Waaw boo demee ci mbirum état noonu la, masuliya yi ñi ko yore ñi ci ëpp yowuñ ko. Boo demee ci kër yi diine yi noonu la, masuliya yi ñi ko jox ñi ko ëpp yowuñ ko waruñu ko amee. Da ngay gis bëkk nit boo xam ni ñuy kenn xamut fu mu jógee daa ñëw di buuxante rek ba am toogukaay toog. Sëriñ bi bàyyi ko léegi lu mu fi nekkee lekk li ñuy tuddee riswat. Mais bu musicien bi ñëwee am lu mu la bokkal nga fexe mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dana gis sëriñ bi moom. Bu mbirum làmm mu ñëwee ko saalik loo ci man lu ci sëñ bi man. Yonent bi salaa alei salaam nee na woon maa ngi leen di moy ndikuloo juróom ñaar yi taxa dem safara. Ni ko juróom ñaar yooyu yan la? Mu ne ittani boo sab al moubiqaat xaalo yaa rasulullahi salaa alei salaam wa baaxul na fa xaalo rasulullahi salaa alei salaam asirku billah walchehru walqablu nafse lati xarama allah ila bilxaq wa aklu riba wa aklu maali yatim wa tawala yowma saf wa xasfu lmuxsinaati lmuminaati alxaafilaat rawaahu buxaari. Mu ne juróom ñaar yi daxa dem safara ba ci dëkk mooy sirku billaa bokkaale yàlla utal yàlla nawle utal yàlla ndenn yàlla rek kay yàlla rabi siti wa jàll. Maa ngi leen di laaj mas ngeen a gis jàng genn xasidak sëñ Touba muy ñaan yàlla ñaan yàlla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasidak sëñ Touba ku ko mas a gis ñu waloon na ko sëñ Touba di ñaan ñaan yonent bi amul man gisaguma ko bokk. Buy ñaan yàlla lay ñaan ci daraja yonent yàlla Mouhamad waaye Mouhamad may ma sëñ Touba mosu koo wax yàlla may ma ci daraja Mouhamad. Moom ku amoon tawhid la ku xam ku yàlla la radiallahu taala anhu. Mu ne bokk na ci yi taxa dem safara mooy sirku billah bokkaal yàlla. Boo demee ci xasidaam gi mu tuddee luwaay bu xuddus nee na yowmal xiyaam ab jaam mën naa ñàkk lu nekk yàlla pardonné ko ko ba mu des tawhid. Nee na tawhid moom yàlla du ko baal kenn yowmal xiyaam jox yàlla place am nee na yàlla du ko pardonné kenn yowmal xiyaam radiallahu taala anhu. Mu ne ba ca topp mooy alchehru njibar. Njibar daa bokk ci yóbbulu safara moo xam nag yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yéen a bokk atte yow njibarkat bi ak ki ngay njibaral yéen a bokk atte. Léegi nag am na keneen ku leen ñetteel mooy ki leen koy publicitéel. Boo demee ci rajo yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu mu toll kenn njibarkat yi. Mu ne ka nga xam ne nag moo leen ñeenteel mooy rey bakkan bu yàlla reylu wut. Rey bakkan bu yàlla reylu wut ci taxa dem safara la bokk. Mu ne ba nga xam ne mooy juróomeel ba mooy ak lu maali yettiin lekk alali jirim. Loolu nag moom fii ñu toll ci jamono daanaka xam ngeen ni kenn mi rew sa tut. Bu dee kër Serigne si la rawee nag daanaka kër yépp la léegi dañuy sédd la rek waaye miraa suñu ak lu maa leen yettiim. Fi nekk nii bépp Serigne bu faatu bàyyi fi ay doom yu ndaw ah bu ñu amul nijaay yu pànk lool wala mag yu baax lool boo muy tuddee moom seen avenir foofa la yem. Xam nga fu ñu mujjee
1: war di kaaje yi fum deg sen talibé bay dama fa adiya bo muy tut fofu li ñi mujj ñu dañu ci mu ñu way buntu la ci yobbu safara la khadra allah wala saman lek ala li jeen mu ñu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mu ñu dëng ñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla mu ñu dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yonentou sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giar di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ané ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon ndey danaka amu mbar ni jangé nga xam ko manopi den ci millions bu yonentou bi wota won xare yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xare yow kenn dula fa gis la alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerou la li leedu la jaral le wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeeru tibay it war na doon ndigu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ci yon te sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bok ni ci yebbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yemotun ci koñ ñu naan day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bepp diko deg ni day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ñi cour ci gën ñu bu fekke ni ñet ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ka ba ñi wër mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gën dañu ñet ñi ci dess nañ leen du ñu juroom ñet fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ ma duma juroom ñett fuk yar ba mupp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamalu mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay soupçon ba leneen xew léerut de wóorutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax ju ñaaw bugguma ci dara bugguma ko koy siwal it nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munta min mu dem ci kanam mu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ñu atté kat bi dañ ma def nangam atté kat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku ñu togn ku ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagn man ra am ñun ko ñun karam fal yu qayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ ñal lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay yi dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muy tuut mu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defena waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa sagu genn kilifa ci passe facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yelewul saga
2: waye buñ ma yaro won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe bugum dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenum dana compléter dana compléter mudul ni da beugal bokkam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenum mat li nga beugal sa bop ñun lay beugal sa mbokum julit ana kan mo beug bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bekk koy tumal kon lutax may tumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhib an yakuna ma'aka defna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga begge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax wa alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma ton lu ma ci xam ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton rek lu ma xam ma ni xaw ma ci dara

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne liñ doon def ginaaw señ bi ak liñ señ bi def
0: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo ñuy déclaré weru ramadan sahban di weru wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mame Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budde an yansa repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëkk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bi ma señ mood di wa ma ngi toog ak ay gan nga xamni dañoo genn sal bi am toog fele xaar ma def émission bi ba noppi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba dila sét ci moy yalla moy yenent bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga cey dal di delu rek inshallah taala digënté Mame Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu taala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha Allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suni wëlëre lañu suni xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mame Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ni gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak ginné ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créé ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal buka wa ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan fakanna ahya man araha waliyan fakanna ahya lolu arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal ni yar ci ñoom nga di leen waxtane na mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun as-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom ne ni jëk feux ni jëk feux ni jëk feux mune mune ñoy jëk yeksi ni jëk feux te galan ko ruñ fenn ci yoonu sun borom ne ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk feux dañoy jëk feux Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bari me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Fati Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy australien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy australien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacke antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal wëru gam ko wala fmine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1883 ci dekk buñu wax Porakhan Porakhan ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porakhan le cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacke gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xam kon mam cherno ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg len dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wo Seigne Mor Anto Seli tudde ko ben serignu daram serign dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serign dara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serignu tukulor la bo xamni ni ku amon ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko don jangal mom Seigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem Seigne Mor Anto Seli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon supergu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nekk daf daan def muraqaba diku ciarbi la fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba karaw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni serxal ko ci ni ndayam ñu ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci um connexion bobu boko couper legi benen connexion ngay am bo xam da ngay connecter wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité de connecter ko te moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui de connecter na mbolem cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecter ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fatim bakka umpelewu fi yalla lu tol ni dédé wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni duggu khalwat di def soufdo di deddo di nangam ba kérok sen 5 sens di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabba hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mud alladhi wahat rabbana ma qalata hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikki jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajek tubab bi te bu dajek tubab bi dana ko exiler te bu ko exiler te bayiwu fi kuko fi représenter yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genee mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim almujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasin yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug melal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريمه حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man seigne touba moy yalla mo ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al kalima haqqa raja'ahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tiarnu fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tierna munta tit munta ragal yalla xamna ko bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tuklor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wadahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy baye way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tierno fatim mbake musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim mbake momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serign ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degi ñu naan cierno must ki sayyidina ali must sujotal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn li mo wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabaarak wa ta'ala waxon nani mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahim fattabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma oriente ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xipeji wa adahu ila siratil mustaqim ma oriente ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xipeji xolal yoon wi yalla oriente ibrahima alayhi salam mu jekuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba oriente ibrahima mu mujjimi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lol la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adinam day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti musant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci yarnu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppon tiranga mam ci yarnu fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci yarno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amon ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amon te lepp nak doyou ko dara lul suf ay adiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiya di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon bir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tiranga adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la dé wala aw ñaari jooni buñ la ko joxé cierno mom dawur xol li mi joxé señ fallo ko wax dana ko wax ci kanam señ fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxé day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñuk alal yalla bo ci beugé wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako soroxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tib bo xamni xamoo num toll da nga tib rek joxe ñak ma ñukki muni mam tierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekuma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu baye cierno moñu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moñu yar bañu nu neur moñu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar nu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ni ko bang ko sete lo xew mun ataitu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma nuqi ñuq ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentu yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awokaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awokaw xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax muni xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonnati bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikhoul fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena halifi nada ki ma len di wax halifi nada fi'al al-qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu seseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris zo barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jox sa bëgg jox sa ndoxus bakkan neena kérok la ciirno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sesseres neena kérok la ciirno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir munu jamono bobu mum tabé ci yomb na mun waye bala nga xamné cierno tabé munu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fatima mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan di xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustad si leg leg sama gaay oustad si melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu leen ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wote ak cierno cierno mom kum nopi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam man len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëggal duufal nafi serigne bi ba bëggal duufal kër goga wala bëggal fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek mo ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xamni bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna señ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer mais li gaay wax nan señ Touba nangam mané na preuve yi ñew na

Mal mi gayo rek mom la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayi fi wallahi bu bindul won bayi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dotu gem dara man ci ñu fassi mbakere di laahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lolou dong doyen na garat Seigne Touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lolou doyna garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu aliyu rek la fay yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alin la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno Seyna Ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke Ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak ni ko kay wotum na fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñoñu bokku ci ñoñu radi Allahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfus alquran aw yahfus alquran ma mislihi li yuallimu sibyan allazina ma'i wa arsil salasatan أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا سباب اللسين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو تيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن أحميني معني نيان جامي سنبرم أكيوالم أكباركيم أكيرمديم soti ko ci yow ginaaw lolou dama beggone nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay mouride lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoo ñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ñoo xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amone
moy tok fi di jangale.

quran ba ñu suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi daara di jangale alquran ba ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa daara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi ba nga fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momel waye seigne touba momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alcorane demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande donga rek la won daray propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tu du seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamnako tudduko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci jumaaji ni wayo fi nga dëkk fi ni jumaaji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko bama xamu daan la khadrallahu la khadrallah te kat ñoo gañuñu gañuñu borom dund yu liksi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay cham baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye negu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom am tierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ toj deur bi ñun karo ye gëna rafet lañuy jënd ñun karo ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yobale sa dom joxale ko
muni ko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muni ko lol nak na daldi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daldi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim mbake radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuha al murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim mbake dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamiñ wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour def yonent warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu cierno gogou yal nañ ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nenako yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radi allah taala anu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nanguli yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna ci lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defu yalla ku nangu def defu yalla di nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñuko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khayr li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alayhi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnentou wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bok ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati nga bu dé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Thioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général de Mouride
moy futur khalifa général de Mouride, et après ñun dañu topé Seigne Touba lool. Mam Thierry Fati Mbacke yalla nañ ko yalla fayal, mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel, lool lañu tuddé al mahabba, al mahabbatu sati, al mahabbatu sati. Mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar mahabba bobu daraja ji ciarno bëgge won Seigne Touba, non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam. Ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal, dafa am mbëggel go xamné illa la illa, am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab, da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki, am mbëggel go xamné amul sabab. Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab, nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubo gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni li ñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial. Ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral, lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad, lutax mu bëgg ko moy rasulullah la. Kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg, ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg. Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg, mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg na ko. Non la mam Thierry melan ci Seigne Touba, mom Seigne Touba la bëgg, mom Seigne Touba ci bofam la bëgg, Seigne Touba la bëgg. Naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti. Lettre ba dafa daldi supp Khalimam daldi wax mam Thierry ni ko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi binayi tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum. Muni mom Seigne Touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla, muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal, man Seigne Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko, ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti, te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti. Tanniko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabarak wa taala. Lool la bind ci risala bi mu yonne mam Thierry Ibrahim Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni da ko don xamal ni ko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni mer dootu ci top mukk mukk mukk gannaaw ba. Mune ko te ngërem loolu mala gërem képp kudul manam képp ko masel jamono dana la ci ñé. Mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min Allah tabaraka wa ta'ala laka ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wa la tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqul wakil. Ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam Thierry Ibrahim Fati Mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbini mi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jotali kep muniko te li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen lettre bu ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alayhi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp faja kat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni mustawote ak mom jamono ndawam ba ci jamono magam mustawote ak mom bune da xonku muni ciuru bune da wex muni tal bune da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni mustawote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan musnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tiarna mbake bu darul manan hafizahullah wa raa sunu xarit sunu wëllëre mu netti li lima boba dañ doon waxtaan ci mam tiarno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiyé buñ ñibi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bimay tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imaju kawela waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lool la ko mam lool la ko way juroom daan wax Seigne Momar Anto Seli daan ko wax Seigne Touba lool tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Momar Anto Seli Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منكو بمام تيرنا غاني أدين غودي غوغا سيغ مارن سولي دا فا جيل خليمام ني سيغ توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peureugou nday jor mam Seigne Mor Anto Seli moko annoncer won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugou nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko Thierno mi bu dundé moy don sa peureugou nday jor ni alli nekk won peureugou nday jor yonenti ni nga xamne non la haruna nekk won peureugou nday joru yonenti yalla Musa Thierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lol la ko wax motaxir réussir nako de motaxir réussir nako de ah réussir nako de mam Thierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ndega fanatisme dedet damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyen ci gañ nga ni tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala ci rewul fatim mbaki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Basir Antagnang bindina ko nena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haqtay mukk musta haqtay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba haqtay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mune re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna débordé wut lu tal ni dédé wé xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben chiffre mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lay leñ ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ ci waxam cierno ibrahima fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khaside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alquran waxtaanu ñom ci hadithu nabawiyya alayhi salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar jaar bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xoppu titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ ni moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki loolu lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxok xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia bu nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak sutubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisse mak ja yak sutubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nit ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñu may nga rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ina mourid dañu dof ko xamne lum amé joxé ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yëkëti say daraja koko dib dof ak go go ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañu mourid bi yi mourid dañu fanestisme dal ñu seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu démé non fa aslihu bayna akhwaykum yow mourid bi ak tidiane bi mëna mëna ay frère ngeen mëna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sax tidiane di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirih ila akhiri ila akhirih kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe bu diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datan jégué muy testé sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañanté sallallahu alayhi wasallam bim fi datan jégué mu wo ñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyiduna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyiduna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dulul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidina omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day wax ci reji bam xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yeen ni daj na dogu yap kenn du ko yek bu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane ñu ko poussé sayyidina usman sayyidina usman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mu xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina alim karam allah wajha moko gëna yeyo rabbi allah ta'ala anhum jami'an sayyidina alim karam allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyoo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyoo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu di ko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako waye bima ko gisone omar la ko pousse momu ci gëna yey omar ni may ndaxam kat gisone nako waye dama defone ousmane mu ci geey gëna yey mu pousse ko ousmane ni may dajone nako de waye dama yaakarone sax sayyidina ali momu ci gëna yey mu pousse ko sayyidina ali may daj nako de waye dama yaakar ni abou bakkar ci gëna yey mu pousse ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna jibril alayhi salatu wasalam ni cipp قال محمد رسول الله والذين معه السداء على الكفار رؤماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيما في جوم من اشعار سجود ذلك مثل في التوراه

0: في الإنجيل إلى آخر الآية. سن برام ني محمد اكي غايام محمد اكي غايام منامني بولم غيسه بون جاكار لوكو ييفر بون جاكار لوكو ييفر اب ييفر دونغ مو جار باغ لوكاي باغي باسكو بون لا لاجي لوتاخ nga باغ ييفر بي ماني خنا كيفرام دي غيس nga لي تاخ nga باغ كو تيغ nga كو سي شريعه نيو داما نونغو لا ماي سي علالام دي نيو داما نونغو تا جابلي léwo dama nangutu dimbalé léwo dara lutax nga bañ ko nga ni paske dal gëmul yalla ab yéfer la kéferam gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yow sa mbañal boku mom la sharia xam gogu mbañal sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahaba buñu dajé ko bi yéfer dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yéfer waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug murid bi ba defé ni ñoo bokk nday ak baye ru'amahu bainahum wahabi bi day beug tiyan bi melni ñoo bokk nday ak baye ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day beug wahabi bi melni ñoo bokk nday ak baye ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day beug murid bi beug ibadur rahman bi ba tiyan bi beug wahabi bi melni ñoo bokk nday ak baye ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère beug frère ba mel ni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bughd bañete teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin لما سوره الفتح لما سوره المائده السله على المؤمنين احستي على الكافرين نينا جوليتو مرام جا بوني غيسه مونا موني كين كو نيك داي نوي سي كانام مرامم دي واتي بوبام ماغي سيار دي ماغي جيغلو دي ويوتو باتام نخ صاح جوتوكو مو گاو ني بريت ني تشباك بي جخكو as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurek beug soli dalam mu ndekelante ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gise mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gise tijan bi wacce bopam defé ni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jekke melo nak mourid yi jekke de Seigne Touba ak Seydi Alhaji Malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin muy tok tidiane as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñu amulon daraja sax danañ créer daraja buñu amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin muri bu dajé ko bi yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yéfer as-sillati ahissati ala al-kafirin bo mënon daraje sax dana ko créer ahissati al kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughd legi al qur'an da waxal ni ahissati al mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacce sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titéru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui mourid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nak asilati asilati alal kafirin way aisati alal mu'minin asilati alal kafirin buñ dajé yéfari waccé sen bop waccé sen bop na no sar su bus du maramu gaay quoi sar su bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay waccé sen bop ci sen kanam asilati alal kafirin ñi ngay nermelu ci sen kanam di noy noylu ci sen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ahissati alal mu'minin murid bi ahissati atijani yuna ahissati alal muriduna alwahabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun alal kafirin waye asillati muna mun alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufé soufé lu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufé soufé lu wuri dona li yitsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun borom may wax de yuri doona li fe nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan nga ñu na fi jox yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow murid bi yow tijan bi nga ni murid defé wara jox te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh amadou bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tijani wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayn le yiri do na li fi nur lay bi afwaahihim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok ndey ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid du fi dañ du fi jog ba karok yowmal qiyam dont salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tijan du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh amadou bamba mom la cheikh amadou tijani beggon ci ak tijani ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele ma bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax vidéo bo guéné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno léna saga bañ juk fi mëno léna saga bañ juk fi lutax sa bo guéné vidéo taxaw ni alcorane kuko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alcorane duko jariñ dara té am ño xamni dañu gëm ni ku faatu kuko jangal alcorane mu jariñ la té boko doon wax fi ba suñu du té ñom ñuy jangal alcorane ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana té am ño xamni dañu gëm ni dañu gëm ni ndem doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé té gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw légui sa mbokki julli yoyu gëm loolu lé té yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara légui lu ci jar ki ni tijé ba mi jur nono ak bañanté wallahu mutimun walaw karil kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw murid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yuriduna litfunurallahi bafwaahihim yalla samp ak leram ngeen beug mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu muntu am wala mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wa la yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama qala al-islam wasallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wa sallam da waxoni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu mayam ci fofu sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ني مندي صلى الله عليه وسلم ابي ني جيلكو سيدنا ابي هريره
1: yaronte sallallahu alaihi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñep bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsa bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokkaliwul yalla guddi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayn aqi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tant que nangam ak nangam diñu mune mom sayyidina abou rayda yaronte neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoo tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ansiru hadhaini ata yastaliya tegal ma fe document bi ba kelok ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dar nun ibadur rahman la wala nun abu wahabi wala nun abu murid la wala tijan la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe Subhanallah. Sun borom neena al-Qur'an ci al-Qur'anul Karim Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Yalla neena damay am mbekté di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takalé sima. Man Yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidiane bo xani boole ñu seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ak wahabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lool damay bëgglo man Yalla te Yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mum rabbi suti wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yanan sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'udhu billahi minan nar bi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alayhi salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ne mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale mer ma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dagni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stuti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yaronte wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok Abdullah ibn Omar ma nga fa won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam tuuti da ngeen gis ben waayi mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar raka tok ñu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben waye mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina abu sayyidina abdullah ibn umar delu di observer xol gisat muy même waji ah bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu niko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak omar dañu xulo bo omar moy bayam ñu ko dama xulo omar bo xulo mom dama ko def sa kër ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ni ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonent bi def wala jang alquran gudde ko ko may wala fu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wesar to dina la ba fajar ni man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gunde ko do ta buntu keer ba mu tiyé ci loxom niko diw buna mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daalu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti nit ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakaay mi bok ci ñu aljana ñetti fan yépp yow la mo bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ngi doon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tudd ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tudd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko waja ngo yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu aljana bi ñe net liko yonon yonon niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni ma ng koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñu kon julit bala mat julit murid bala matu murid tijan bala matu tijan ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda a'ullahi nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi khayru sabab bi nga waxe ba nopi dara yi sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ak yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xey ni sabab mom dal bañante amul sabab ab murid la dal neexuma bañ nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lool rek la ko bañe ni bi xey ni sabab sa bañel gi amul sabab sa bañel gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa la bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illa la wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu non la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ci lamiñu mu non la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih فلا تحاضوا من رايتم فاه يخرج لا اله الا الله مونكاي فخال نو ييوينن سين ديغنت رك وايي بو مباغنال دوخ سين ديغنت موكو تي ادينا بوكو مباغنال كون داني غيس ني شيخ محمود بامبا لولو مو ديغال اي طالبين نيت يالا ييب لول لاني ديغال سين طالبي نيت يالا ييب ndax walli ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqlu ahad la señ ci wax ci masalikul jinan neena walli yeb ñoo bokku liñuy tuddé adef adef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliya yi ku fi nek di parparlo yow yaay parparlo way ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom wallu yep nak wallu yep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan man adha bi lati hiya ahsan فإذا لسي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين نسورة فصلت يبالما يا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيوي تي ياو اندي جيكو جو نياو منا مني بوكو تونتو جيكو جو نياو بول كو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي احسن mune ko sa bo xamé nit rofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mune bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé mune bi lati hi ahsan mune ko ndax waji man na la nono ba yag ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab noon bi la gën a noonu xëy léegi nag bokk ci sopp yi la gën a sopp am na benn saxaabi yu teewlatuma turam xëy na dana dikk sama xel bala maa jeexal dafa am benn bis bimu dugagul ci lislaam bimu dugee ci lislaam benn bis ñu laaj ko ci mbiru yontu yàlla muhammad moo ko gisee mu ni maa ngi giñ ci yàlla ni bi ma dugagul ci lislaam li yàlla bind muhammad laa ci gën a bañ mu waaye gis nga bi ma duggee ci lislaam li yàlla bind lépp muhammad laa ci gën a bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat muni dom ji gis nga pot su ndaw si muna muni ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetan gi mu daan sangoo roof ko sama diggante ak càngaay li bu fekkee ni am na dara luy xett la yowmal xiyaam loolu dana ma xett li xanaa doyloo muhammad foofu la mën a yem ba yaakar ak tet liku ci ay lewiti wem genn wuñ ci wuñu sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don sango man na ramu adina ak li ci biram genn wuñ la go ci rocci donc man na ramu adina ak li ci biram malaaka yi bo gisee seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fek du fitnal borom mukk jeexitu yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuugo bu dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hiya ahsan waje bam démé dekk ay micro ay gaay ñin waw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mi yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mëna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestere ko andil ma ba legi ken musuma deg ma wax ca tamit ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko defal ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf kula ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do la jek ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima bama lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ni ibadur rahman la la tégon waye man dal buma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lol moy addafa bilati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna bab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa yaba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allahu ila yutima nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakku lu ko gën bayfal pir edir la ku gën bayfal pir edir ñewul ci kaw suuf ko mëna bay fo waxuma bay fo lo gis li amna fo amna mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo bay pir edir lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé bay fali mo ñaaru mo wañaaru mo wañaaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum bay fal noko gisé mané ko bay falisme awma ci gisine man nga wax nak nuko l'islam gisé mané mané ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla ñu waw mané ko fi la nek di lek addé bay fal ba xey genn adina musul leena critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla ñu waw mané ko mbirum bay falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musul leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad momu gëna ragal yalla mu na mo ne ko mbirum bay falisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj ta yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mer ak ni mu na ko digënté kébé mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mo ne ko bay fal pir et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nek ci bay falisme taxul ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man parpar lo wu ma man kuma xam xam ni man duma parpar lo cheikh ray fa limay sama mam taxul ma wax ko seigne yaram bay limay sama mam taxul ma wax ko cheikh ibrahim mbay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabarak wa taala li mu wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon ragal yalla fop di xey di lek addi bay fall ba xey joge fi sa bu leen bay fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak ful la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ibrahim mom lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ñu ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee bay fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccodiku diko gisé tidiane bu naccodiku diko gisé julit bu naccodiku non la amé bay fall bu naccodiku nga xamni ki da naccodiku rek waye pire edir ba mom ma nga ci la ko war pire edir ba ma nga ci la ko war ma nga ci la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ci la ko war tidiane bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombu tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit té go ko fenn mourid bu bañ fa bay fal té go ko fenn tidiane bu bañ mourid té go ko fenn tegu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dañ melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah ta'ala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah ta'ala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah ta'ala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nek ci diaspora bi depuis jamono yi baye sam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé senegal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek jappin wo xamni waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dani da melni rek baye sam la gis da melni rek baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen beug lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaaral ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne moustapha baye sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé mo ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga ci jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daari seigne moustapha mbaye sa ñu kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon jégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mousla ni ko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax man ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus ma regul yalla rus nako mu ko rus jëri ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براء. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal
1: suñu bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën leen ñett ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tudé bonheur lepp bonheur la mom wéru yona nabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt ben beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu haram ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billahi tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko de jox boko de joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun mo suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jort nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len ko top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muni kon ragal yalla ibara la ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko Seigne Touba xé wala maw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i an imtisalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mëna piri muna amuni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mune la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbamb mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mu ne way lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalu bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lol lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mu ni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na naka la nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni

0: mu bokku ci al adlu manu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa manu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa ahdilu huwa aqrabu li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko mësa jàngé ci seigne touba lañ ko mësa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tam moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp japp mu gëne di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dadi sese rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'dhinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alcorane mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazim min al khays moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min al khays dañuy tok rek japp seen njambur wan seen mer muné ko kasam tu xeysi wan na mer mi mala mere won muné ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muné ko ñoo ñan la muné ko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas bu wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxone ñu merela dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bi ñi ko tay bu de lol rek bal na la nekato sa jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhaji malik radiyallahu anhu ci xesay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhaji malik jité won nga baamu wat amo julli sayyid alhaji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon lola teral ko niko yow day ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw wala fiina anni nnas wa
0: al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp señ fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu woré la ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñu wuté ñaboti légui ak ñu wuté ñaboti légui ñaboti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fa señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallo and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fall ni may waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji muñ deet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon señ fall ni ko waye waye li lu ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw waaw bo liggey bu ko defati way bu liggey bu ko defati waaw demal way liggey tay terlota ni ciow ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais señ fallu won na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lugu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow li ñuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye li lo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lola laklu kon nak mu ngo wal afina an nas seigne modou yalla ni yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na yeb al khabul moy def ji yalla nangou waxtanu yeb liñ ci djubul rek moy li yenen sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djubul gënunu fi kenn gënno ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni légui mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca déllu ci répétition ay bari wul wala tam buñ waxtane tay bo ligé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandiyam ñu koy faral di waxé buma don def émission jooni bi at man na luma wax duma ca déllu man na luma wax duma ca déllu tam yi man nañu don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jooni bi at te jëmi yalla rek tax tabaaraku wa ta'ala kilifa yu bari la len ñi yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gennaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu ñu pi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mourid baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mourid wala pour tidiane man koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañu joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen balma ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow suñ borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni seigne touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm seigne touba musu ko wax seigne touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom seigne touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na lako kërok bañ fasante ko leere batay maneko bu fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani ndey lu am solo yalla nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkon ni ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow suñu borom nga defal ma sama xasside yi waaji nga xamni da tedd ba guddii jëw fu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muné ko waaji tedd ba guddii ni nelaw nexé mu wëq mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ju tax di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparerel yi wong ko ci préparerel maqama mang ko ci préparerel mom la bëgg nga défal ko ko xamni jang na sama xasside yool bu tol nona yool bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la Seigne Touba yool bu tol ni ki tegg ba guddii xelam dem ci yalla mu wëq mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yool bam ci jëlé yow sun borom nang ma défal yool bu ko faw xa ci ko jang sama xasside gi tekat attention nañ dem ci xasside gi est ce xasside yep la Seigne Touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi xasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy xasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru daray ni ndax bobu la ndax jenen xasside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangam mi nuru daray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka mi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye ñotu ko def mom sax mujjuna ba fa serigne ba far wa mujjuna ba serigne ba bama demé muna ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nuru daré ni ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba len seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddi xelam dem ci yow mu wëq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm cey jëlé daraaje jëm cey jëlé maqama jëm cey jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama xasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko Seigne Touba degg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muneko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama xasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang xasside te yalla dong tax bi ngui koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir lam xumako umpele Seigne Touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna koy Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gi ma gëm Seigne Touba gëmuma ko ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmuma ko ci daanu jël rek de dede dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatuma ko ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatuma ko ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba yalla ñu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke défé émission dal ba ma fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan Seigne Touba bam démé Gabon talata ji mu waccé Gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gënte ge Seigne Touba mune Mustapha jere jeuf ni la bako waxe Mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb
1: wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay Seigne Modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñep bu fekke ni Seigne Modou coupé go ñom ñep ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassarak ñom Seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak Seigne Kossofal Mohamed Diallo Seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo ko non ñom Seigne Dawde Biye ak ñom Modou Biye Seigne Modou Biye ñom Seigne Mustapha Cham rek la ci Seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak Seigne Mam Thiar ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي دنيو نان يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ني جيغلو لين بو باخ باخ سي ييخا تامبالي جي لول ني لين كو جيغلو بو باخ نيكون سي ايتاي جامونو ريك تي خام نين ني ديماس بي ويسو ديغلو لين ني نخ ايتاي يمل نونو تاي جي ماني ريك نا جيكلنتي داو ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante ak ci rek ñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ngul ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ni def suñu kemtu lay katan bunu génné luum sori sori rek ñu jéma daw gina bi ñu sant yalla julli ci musa alayhi salatu salam suñu émission bi mujjona am ñu ko doon def ci lu jëm ci walu tam xarit ak yonnati alayhi salam ñu waxtane won rek xissa ñett yonnant muy adam alayhi salam nuh alayhi salam musa alayhi salam waxtu wa jeex ñu ni won buñu fi dilu ci waté dinañ waxtane wat yenen yonnati alayhi wasalam way ni mu koy faral di waxe li kulli makan maqal leg legi nga xalaata waxtane ben mawdu par yalla dogal dimanche ba ca top émission bi amul bu boba mawdu bobu leg leg dana am bu ñew nek waxia wala bok nek actualité ñu nek ci wéru tédd bu mag muy wéru muharram ñi ngi ci danaka ñeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yi mujjé té xam ngeen ni muharram lu ci top safar safar buñ ko waxé xel yépp day dem ci borom safar moy kan moy abdul khadim li rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam té buñ ci aggé danaka mawdu yépp day jëm ci magal gi buñu ko sun waxtu mayé waye tay dañu bëgg waxtané benn tombe xamna sax genn wala gi fi xaj waye ñu waxtaan ci tuuti rek moy fa'idatul qitma li awliya'illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an ndariñal liggéeyal nitu yalla njariñal sonnal waliw yalla yi bu ñu ne liggéeyal nitu yalla ñu bari dañ xalaat ni xana moy tak la xasaay dem ci tool ya akay ko ko man waye ni ñu xamni ni ñi liggéeyal nitu yalla du doon tak la xasaay dem ci tool ya di bay ak goraka yott man nga liggéeyal nitu yalla ci bëreb bi nga nek ben nga diko jangal alquran diko ko addiyal tudde ko khitma wala nga diko jangal khasida diko ko addiyal tudde ko khitma yoyep forma liggéey la ci nitu yalla forma tarbiya la sa digënté nitu yalla waliyu yalla yi subhanahu wa ta'ala ñoom ci seen bop dalé gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ban la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol do yidde lo tay tek waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pissani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxé naan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nu yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn daqul leen jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn daqul leen jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañi firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح أي دي جف جباخ من ناخت لنيت بنكيش أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa waf'alul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol araf yi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé mu ne mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ko ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ko ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jëriñ ku wet di nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxa wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jëriñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li taxa mën a jëriñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jëriñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allaha ghafurun rahim ma nga suratul musammil mborom neena perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di lox loxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luf luxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
0: okay
1: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolou nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acca fo tollu del wax yalla bal kin ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah innal ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi diko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéel ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la ousmane jele loli ci la ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeleel yu bajjal ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñing ko amé ci liggeyal serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mañi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxe alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sassa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi pour fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jëru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama waram xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu manu seigne touba ne de leen siyaré na nga len di siara ji wa salihina ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé ni man naam awa muy naan tuduna tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tour wo ko ko naan taxé wané bim daatan naan wona yalla ci tour wo xamni tour wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom Sayyidina Imam Khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la Khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muni ko neko dama wor niko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy boy ci di bustani na waw way man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñak bok ak manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani nguur si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayyidina abu yusuf bustami ñimi wu ko ko doglo bu don koor farata du ko ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor na fi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba neena boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxe sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxe de ëlëk yowmal khiyamat akbar ñu nga leen di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam

موي فوائد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المصرفة نجرينال جدك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينام اك جدوم دا فا ام نجرين اك ديكم ادنا دا فا ام نجرين سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جينه سي حيوانات سي جمادات ci nabataat yi moy ndogmenti jamaadat moy yi amul xel ba ci nabataat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeuri sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay wama binde aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xame ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu mako woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko

ايوه ده بور مريدي نيكي سي احمد بامبا دو بور مريدي دونغ ديدي للعالمين نيغا خامني محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين لا نكا نون سي احمد بامبا للعالمين موتاخ سون بروم يونس صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الى رحمه للعالمين داما لا يوني بور موند بي ييب دو بور مريدي دونغ دو بور تيجاني دونغ دو بور خادري دونغ دو خور دو بور سلافيست دونغ واي دو بور الوهابي دونغ ياو للعالمين لا نييب لا بوك سيغ توبا ميكو دوني بيم نيوي نييبوكو بوك للعالمين motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yas'al kawlahi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu جس بن خلوب مني وصلي ياس النعمتي على رسول الرحمتي مخلاق باب النقمتي سبب كل نسمي عبد الخديم نانا ماغي لاي ديغال ياو مصطفى امباي سام ماغي لاي ديغال وصلي ياس النعمتي بول نلاواتي فو تولو ديال جولي سي بروم خيوال دي كي تخا nga nek bay nekkal وصلي ياس النعمتي ديال جولي سي موم selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci moma ka selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yeureum la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yanantu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dalako tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqba kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoom yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñuy wax Abu Lahab baye la ci mom alayhi salatu wassalam baye la ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jaamam bu ñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna amina amé gan amina tubint wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko Suwayba dal di ndaw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna sosa yeyukuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bega bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëkë def moy dindi jamni ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yéene samay jaam délo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yirmande yalla indale texé indale shahada dal di tambali
di feñal yirmande yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddou bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala di wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbaléwul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla nga xamni ñoy réseau bi amel nañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ak jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jënd ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba man abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi
sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokk bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratul aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bokk ay bokkam la jëkka wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali sallatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xamlé ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayiléen seen jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam balen ko duñ ay yalla bo la xam day waxu top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank bana cal ko alquran wacc na khas ebo lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom ebo lahab way and ak lol lepp ebo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ebo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar wayo abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn ludul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma ne mané ha touti abo lahab moy wax de muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko ne muni ha touti borom basayri ni ko wa abo lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug neena munta fatte mbik moma deug gi mbik ci sama soppe bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abo lahab bi gi yalla bekk ci jiddu dik dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abo lahab bege ci momit ba gorelu jam guddi gogu sa bu jotté ebo la xam neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni haa tuti bu guddik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delaw ko safara dimanche soir ñu génné ebo la xam tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo ebo la xam safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abo lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yefer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab tele nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala
ligay def bi daala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bu kuma lankale man day lank bu kuma lankale Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ke da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mba ñu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dañ am bi fi suñu bay bayiko intérêt dañ am dañ ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limi wax ndax mo ne ci deug dara lu arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko fa et bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xiss wel muniko baye te nga baye li nga nek te ñew ci limane dang koy deg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xiss wel fe ba nopi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xissna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoro nday la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par par lo tax nga nan xissna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xissna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma mëna taxaw ci kanam yalla défendre la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom défendre la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom
lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril ni ko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caagi nu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci netal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na ngani yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdidu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taru top yalla taru bëgg yalla taru def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñun lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokku na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal
diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinne yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinne yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinne yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la karab bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaaka yi ben bu baax la ñi am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw su ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'udu min al maqa'id gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muné faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada légui kuñ fa fekkati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm
ñom ñoo def conférence de presse de di netali seeni sympathisants ak seeni militants li xew fa man yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeants yi ñu ni ñun nak ben affaire mo ñu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontul muhammad yalla tont ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan mu ne xam nga lum jur mu ne tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudanté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tek xalen nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen ali bi nekk ci kaw suuf doon dom adama suko defé am jobbe nday xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobuna ko barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare suko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xani mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mun ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté ce sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkaté liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun borom ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka
bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bok na ci njariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam marasu war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yent yalla muhammad sun borom rasu war la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adama ali salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp naawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégé dé bul ma jégé man kay ko tak bakkar bu ma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci darajaam yow fo xamé muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom ne ko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug munako balma mak sama soxna munako balna la ci daraja yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masna ma deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balnako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ len ñukkal
Sénégal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta muné ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye walaw la Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasayi di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasayi indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena ahakay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du mom ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay xalat ni ngeenel mom ku jekk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi nga aji ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàng won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30 000 la 40 000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mun way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30 000 wer 40 000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mun la fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ñi daan jaarale gañu bax ña bañu bax
nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo aywo ngeen bal ma lolou lu gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyid takallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xala duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi neena كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يلا دما في نيكون دي ندم خم نجي ندم دي جندل كوكو يوم مومي ديغ كوكو امنا ندخ سوني تي بير فيك توجو كو دو جوت تي ندخ سي سن بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنز bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkoruk fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delawuma witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de muni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi xani sama roomu ci loxom buñu natone suuf te delawuma ci ngeembu suuf suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillahi te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra
deug la al kamalu lillahi ndem sonde la mana wala ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tem bi moy fawaid mawlid mawlid rasul ali salatu wasalam fawaid mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaid mawlid rasul ali salatu wasalam mawlid rasul ali salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaid mawlid rasul ali salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ngeen bal mu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni worom xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tank ya newi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul départ tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mune wa ya jibril ki kan la ne nga ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntaku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu munawara mu soppi la ko or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye air plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah
ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadduh wacce sa bop wacce sa bop tawadduh alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo day deggu turam hayma bi ko yalla defal

ñu ko dalal xana xamoo ne man maay Mohammed mi daan lekk seeli ci ndawal yi wow yi fii ñàkk lu ma lekk bay wër seeli ci ndawal yi di ko lekk yi wow fii man maay Mohammed tawadu tawadu benen bi mooy rahma borom xam-xam biñ xuusee ci géeju go innaka la ala qul lakul azim génn nañ ca rahma jikkoy rahma ku bari woon yërmande la sallallahu alayhi wa sallam ku bari woon yërmande la yërëm lépp lu yàlla sàkk nit ak jinne jamaa daal di ak ayawaan yi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jikko yooya al ayaa kersa dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis alayhi salaatu wa salaam bokk na ci jikkoy al ibada dafa jaamu yàlla ba awloosam dagg nangoo doonu jaam bu yàlla moom ba suñ borom di ko wooye ya abdi bokk na ci jikkoy asaqa tabe ci xam-xamam tabe ci laabiiram tabe ci am-amam asaqa sallallahu alayhi wa sallam asaqa bokk na ci jikko yi borom xam-xam yi génne ci wa innaka la ala khuluqil azim mooy al ilmu lewet di ngeen ba ko waykat ba di way ni géej wala dex lewet na ci kaw waaye wex na ci biir sallallahu alayhi wa sallam ku lewet la ci lépp loo xam ni injustice nekku ca waaye injustice bu xasee taxaw ci kanamam ah dootoo gis lewetam nag injustice lewetam kay dootoo ko xam moom kay li fiek yaa ngi ci justice moom di xam ak lewetam waaye injustice dootoo xam ak lewetam alayhi salaatu wa salaam bokk na ci jikko yo al adab teggin ku bari woon ni teggin la sallallahu alayhi wa sallam ku bari woon ni teggin la ku bari woon ni teggin la man nañ ko topp muy ay jikko yu bari wa innaka la ala khuluqin azim waaye bu ñu dellu si waatee ci jëmm jooju suñ borom sàkk ko ca ësël def li mu def ci moom yebal ko ci ñun ni ma ko waxee sànq mu nekk suñu tiranga nekk suñu feert ñun jullit ñi ba tax mu ne la qad manna allahu ala al mu'minina isba'atha fihim rasulan min anfusihim lama tàmbaloon waxtaan wa sëñ Touba ne ko nubuwatuhu xablal bara ya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tini yuhsinu kiima leen di wax mooy ki nga xam ne nii bi muy rasuwaar ak nubuwaam bi muy rasuwaar ak intellectuelam bi muy rasuwaar sax siyaam muy personnalité am booba leer la gud yàlla bindagul jëmm ja sallallahu alayhi wa sallam bi muy rasuwaar personnalité am leer la gu yàlla bindagul jëmm ji mu ni waxuma sax moom waaye maamam aadama sax yàlla bindagul jëmm ja maamam aadama bi muy rasuwaar personnalité am maamam aadama sax yàlla bindagul jëmm ja booba ban la rek buñ tënt ëfaguñ ci moom ruu moo tax waykatu arab ba ni ko kaana nuuran xabla an yakuna jasada yow leeru kese nga woon avant ñu lay préparel yaram bi ruugi di dugg avant ñuy préparé yaram bi ruugi di dugg leer kese nga woon kaana nuuran xabla an yakuna jasada yàlla xamal ko ba mu xamalagul kenn manal ko ba mu mënalagul kenn amal ko ba mu amalagul kenn wallamaka maalam takun ta'lam wa kaana fadlullahi alayka azima wallamaka ma lam takun ta'lam wak ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci njariñal guddik juddu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy day far sikk feebar bi ñu wax dute daam ñoo xam dañoo am feebaru dute luñ nekk dañ cay dute luñ nekk rek dañ cay dute ba atta seenu julli sax dañuy dute seenu jàmm yàlla dañuy dute fi mu ne am na ñoo xam ne ñu ngi dute ci ni waaw
budé jigen ji

nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu bainahum ila nasalat alayhim sakina wa khasiyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي ديم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni muko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoyé ci téré bi boléwuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام ينتي بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy system fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo le yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga meuna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tol la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk ba kat la rawati bu dekké jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day mel neb jant wujju khari alkitab nadira yowma jashai lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari alkitab nadira yowmal jashai lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam muna mu day mel neb jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla da na ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitab lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nanguñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ناخ بول فاتني ابليس بو تخاوان دي جانغ آيات الكرسي مو داق لاكو جانغن لاكو موكال وايي نات ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو دينغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom ma yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamis li cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتاب. يلا أنت يلا بولي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيمرك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخ نتيني دي دندل نتيري نكرك إن شاء الله وتعالى دي دندل نتيني رك ونحسن تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجالب الحب أو كما خاله فنا من قصيدة من الحق بالليج إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسا ما تلونا الايه حسنا بمختفى من مان سيغ توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايه يالا يالا اوبيل ما ارم والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ fusna bi maktafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bok julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy almufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak almusli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab الواقع ابو خيو نجم بال تاغي نوني مالينا غنا خم با ماي كونتر بوليتيك داخ مالينا ان بوليتيك سما يون بوليتيك سما يون واي نك بغنا نيت كو خامني دا نا دغو با مير مو نك mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fi jele wala kulli hal decret na surna alquran decret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa jog waye ñi ni nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mëna ko fi jëlé lu fi décret def rek bu décret ñuy mëna ko fi jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fi jëlé waye décret suñ borom bani diori ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci neeku won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modu ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ne bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio qasid online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben système la bu suñ modu installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virusu system bi du len yak wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen bal ma dañu gaaw lol virusu system bi ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن منو تا ديمو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نغ سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ti nga am ci bop lo naxari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal seyti sa nawlé lan nga koy wax dal nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñoy waxal la koku waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastam sek bilisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara
ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom mom mom mom mom systèmeul islam daw bako systèmeul laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko legi nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal lankal bo demé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebook am bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokki julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaayhi yeen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni Serigne Mapend Ndiaye gëm ñing ko dégg ñing koy nuyu au passage Aladji Mapend noonu lañu nuyu Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nekk fi ci Sénégal di leen ñaanal di sakk yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen di ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom nit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen
sen taxaway dembu ñi continuer di sam wëlere rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlere dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlere ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala ba arrangé wala ba peut-être menacer na ses intérêts da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leeré dula yegg fenn dag ko leeré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yefeur bi bu fassante ak mom ko leeré dana ko respecté na respecté ko leeré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi ko leeré nga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bayyi suñu intérêt bu ñu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu ñu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu ñu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam ko leeré man ngeene wote gis gis té du té nga sam ko muy coloré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam man mu am way yalla ko nimmut kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak ku jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoño ñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrét man nako fay jele bép décrét bu mané décrét man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo
ni rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubo nak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem ni rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol donc kat waye du leneen waye du leneen du leneen njabot gi bo leen bëggé jox dépasse ñun ñëpp joxando leen dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba beru ngay ne ko bes bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom mën nañu muñ seenu tuma ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ne ni nga bayé école privé yi ni nga bayé école privé yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom Seigne Djili Mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci doliko alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat